0: le ciel.
1: C'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה איך

מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה

0: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של יונדאי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בחבילה זוגית לאחד ממשחקי המונדיאל. מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
2: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
1: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-50,000 שקלים.
2: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר. פדריק.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
3: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: אלנקר, כוכבית 6609.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: לא מאמינה.
6: איפה אני תופסת אותך?
7: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
6: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. יואבים רובוטים, זה
2: יופי, יופי. קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
3: מרגישים שזה מילגה.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא. נהגתי.
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ אמש ברשת החברתית שבבעלותו, השעון מתקתק עבור איראן, וכדאי מאוד שיתחילו לזוז, מהר, או שלא יישאר מהם שום דבר. אמש שוחח הנשיא עם ראש הממשלה נתניהו, בצל ההיערכות לחזרה ללחימה באיראן, הדיווח של שליחנו לוושינגטון, ברק רביד.
6: אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו, האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
0: ראש מועצת ג'דיידה מכר במצב קשה לאחר שנורה הלילה, סגנו נורה גם כן ונפצע בינוני. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
7: ראש מועצת ג'דיידה מכר סוהל מלחם וסגנו נורו הלילה מטווח קצר, ככל הנראה כשיצאו מאירוע ביישוב. סוהל נפצע קשה מאוד ולא יציב, סגנו בינוני, ושניהם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה שמצליחו הרופאים לייצב את מצבם. במשטרה עדיין בודקים את הרקע לירי ומנהלים סריקות אחר חשודים. סוהל כבר היה בעבר יד לאיומים או לניסיונות ירי, והאירוע הזה מצטרף לשורת מקרי אלימות נגד ראשי רשויות בחברה הערבית, אחרי שלפני כחודשיים נורה ונפצע קשה גם ראש עיריית ערבה, אחמד נאסר.
0: למרות שהשלטונות באבו דאבי דרשו שביקור נתניהו באמירויות יישאר חסוי, בשקת ראש הממשלה פרסמה הודעה רשמית מטעמה. ירון אברהם, כתבנו המדיני, חשף אתמול את הסיבה לכך במהדורה המרכזית.
8: ראש הממשלה, כך לפי שני מקורות שבקיאים בפרטים, לא היה מוכן לקבל את הסיטואציה שבה ביקור של בנט באמירויות יפורסם, והתזה תהיה שאותו הם מקבלים באופן פומבי, אבל את נתניהו לא. הביקור של בנט לא פורסם עד כה, אבל החשש של נתניהו מזה שכן יפורסם, הוביל אותו להחלטה לפרסם את ביקורו שלו, בניגוד גמור לקודים המקובלים עם האמירויות. פנינו ללשכת בנט, שם מסרבים לאשר את הפרטים ולא מוכנים להתייחס לביקור, ולשכת ראש הממשלה מכחישים את הידיעה.
0: מבצע אכיפה ארצי ונרחב נגד עבירות תנועה צפוי לצאת היום לדרך. מאות שוטרים השתתפו במבצע שיחל משעות הבוקר. הם השתמשו במכשור אכיפה דיגיטלי וצילום באמצעים שונים. מאות ניידות ואופנועים יהיו פרוסים בצירים עירוניים ובין עירוניים, תוך דגש על הכבישים שהפכו להיות מוקדי הסיכון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום, בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
9: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
10: רב בריח.
0: את החדשות עורכת אדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
15: מלון בחול, בוקי פייסטה. מלון בחול, בוקי פייסטה.
5: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
15: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
16: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שני 18 במאי, מה העניינים?
1: מה נשמע?
2: מה קורה?
0: בסדר, בסדר גמור. היה יום קשוח אתמול, החום הזה הוא...
2: איכסה.
0: באמת איכסה.
1: אני עדיין מעדיף אותו על הקור.
2: אתה תמיד דבק בזה.
0: לא, אבל כזה חום, כזה חום שלא, שאתה עושה לך כאב ראש רק...
2: אין יופי. אין אסתטיקה בדבר הזה.
0: לא, אין אסתטיקה, אין אסתטיקה. אנשים מיוזעים, זה פחות אסתטיים, אנשים עם איזה צעיף, שריג טוב.
2: מסכים, שיטת הבצל גם מקבלת.
1: למרות שכשאני יוצא מהבית עם הודי כזה על הראש, כאילו אני הולך לנדור ולדקור, זה גם לא מאוד אסתטי.
0: גם אתמול, יש לי כאילו מזגן בסלון, שחשדתי כבר כמה שבועות שהוא יקלקל. אוקיי? כלומר, הוא עושה את הרעש, הוא מוציא איזושהי רוח רק שהיא לא מקררת, אוקיי? הדחקתי את הדבר הזה, כי בחומים הקודמים שהיו, אמרתי, הרגשתי שטיפה, אפילו הרוח רק קצת מורידה טמפרטורה, לא היה לי כוח להתמודדות הזאת שעכשיו להתחיל להזמין טכנאי, להתחיל מה זה...
1: אתה ממש צודק.
0: זה גם מאותה חברת ביטוח של מכשירים מוצרי חשמל, שלקחה את הקיריים שלי בת ערובה, בנות ערובה, ועוד לא החזירו אותה. באמת, אין לי כוח להתמודדות הזאת, אבל...
2: לא עושים מסע ומתן עם טרוריסטים.
0: ממש. ואתמול הגעתי להכרה הרשמית שזהו, זה המזגן פשוט... משהו במדחס אולי לא נכנס לפעולה, אלוהים יודע מה, את ה... תמיד הולך הלוח, יש איזה גם, פתאום זה נהיה מחשבי על המזגנים, כן, הולך הלוח, והלוח כמובן זה הרכיב היקר ביותר. אז...
1: לפחות הבנת את זה במאי.
0: זהו.
1: כאילו, כבר יוני זה גבולי, יולי זה בטח לא זמן להבין משהו על החיים בכלל, אבל לפחות קדמת איכשהו תרופה למכה, ו-you should be okay. מצד שני, מאי השנה לרגעים מרגיש כמו יולי.
0: כן.
1: שום דבר אין משמעות. יש גם איזה אל ניניו, סופר אל ניניו, אולטרה אל ניניו.
0: יש אל ניניו.
1: זה איזה תופעה של התחממות נקודתית, נכון?
0: של שינויי אקלים שגורמים לתופעות טבע קיצוניים. עכשיו, זה תמיד נמדד לפי החיזוי של המעלות של המים באוקיינוס, משפיע קט לכמה חודשים אחרי זה, חצי שנה אחרי זה, שיטפונות מטורפים, ולכן בגלל שהשנה טמפרטורת האוקיינוסים, נדמה לי, היא גבוהה ממש בצורה משמעותית מהצפוי, בגלל חום קודם, ובכלל הטבע הרי הולך, זה כבר לא מדברים על התחממות גלובלית, אלא על אירועי קיצון בפרקי זמן קצרים, מאשר עונות שפרוסות בצורה אלגנטית. בקיצור, עומד להיות כנראה, לפי החיזויים, סתיו מטורף.
2: סתיו, באיזה קטע מטורף? מטורף מבחינה הסתווית שלו?
0: מבחינה, הלוואי שהוא דווקא היה סתיו קצת שלכת ורוחות צינה נעימה בערב. אלא, לא, מכות גשם.
2: גשם.
0: עזות.
2: אם זה חם...
0: אני לא יודע על זה, לא יודע על זה, אבל מה שכן, אם הטמפרטורה עולה...
2: רק שזה לא יהיה סתיו חם, זה מה שאני לא...
0: אולי הוא יהיה חם, נגיד יומיים, ואז פתאום יומיים איזה גשם שיעשה פה שיטפונות, יציף בתים.
2: יש מין אירועי מזג אוויר, יש אירועים. אירועים שבהם הכל מתחרפן.
0: כן.
2: קצת כמו האירוע הגדול שהיה אתמול.
1: שהוא?
2: החתונה של אדם פינס ואושר כהן, שזה באמת אירוע קיצון.
0: אל ניניו.
2: אל ניניו.
1: סופר אל ניניו.
2: סופר. ברמות. וואי, אושר כהן הוא הכי אל ניניו שיש.
1: וואי, ניניו.
2: במיוחד ליד אדם פינס, הוא אל ניניו.
0: ממש.
2: אני מדמיינת אותה. אומרת לו, אל ניניו.
1: האירוע היה כל כך קיצוני, שכאילו כל היום אתמול היה... הרגשתי שהאינסטגרם קצת מתעצל עליי. אתם מבינים למה אני מתכוון? כי כאילו השערות אינסטגרם שהיו, הן היו מה זה ממוחזרות, זה כאילו מה זה היה ברור שכל כתבי הבידור לא שם במיינד שלהם, זה עוד רוגה של דניאל עמית ב-170 שקל, כאילו תתאמצו בשבילי, עוד הבן זוג של מיכל הקטנה, מנשק ילדים בפה, כאילו מה זה, זה של עונה קודמת,
2: נורא,
1: אבל כבר הזדעזענו מזה, תביאו משהו חדש.
2: כן, אבל הם ממחזרים, כי זה טוב לאקלים של הסלבס.
1: זה יפה.
2: ככה הם לא יכחדו, הם נשארים פשוט.
1: גם השערות הן קטנות, בגלל השירי האקלים.
2: לא, אבל אתמול באמת זה היה, זה אירוע מחורפן, אני חושבת שהוא עדיין מתקיים. אני ראיתי, כן, בסטוריז, שהמסיבה עד 8 בבוקר.
0: וואו.
2: כן. וזו חתונה כזאת שכאילו קודם הגיעו לדעתי לאכול, הפוכה כזאת.
1: חתונה הפוכה עשו?
2: בעצם לא, הייתה, שלחו לי את החופה באיזשהו שלב מוקדם, אבל כן, הם סיימו לאכול ממש, לא צריך אינסיידר כדי לגלות מה קרה בחתונה.
3: אז בואי נדאג אאוטסיידר.
2: כן, אתה צריך,
1: אז בואי נדאג במושגים, לא שלחו לך, ראית בסטורי. שלחו לי.
2: יחץ, גם יחץ שלח סטורי. כן, לכולם. אני בטוחה שאם תחפשו, גם לכם שלחו. כן, יש לכם את, את שבירת הכוס של אושר כהן, שזה גם נחמד, שכאילו, אתה יכול לשבור כוס לצלילי שיר שלך.
0: דיבור.
2: איזה דיבור?
1: Is it though?
0: לא, זה לא דיבור בכלל.
1: זה כאילו, זה קצת מגלומני, לא?
0: בסדר, אבל זה...
2: אני לא, לא, זה מצחיק, כי הוא שם את שישרפו הקנאים.
1: זה מצחיק.
2: וכשברור שהוא כותב שירים על עדן, זה סבב, כאילו, הוא כתב כבר שיר על עדן.
0: כן, אבל זה מהפוינט אוף יו שלו, כלפי הנס שקרה לו עם עדן פינס.
1: תראה, זה בן אדם ש...
2: נכון, וכולנו מתרגשים מזה.
0: זה כאילו, אבל מה איתה? איפה הפוינט אוף יו שלה באירוע?
1: אנחנו מדברים על בן אדם שקוראים לו אושר.
0: נכון.
1: כאילו, נקודת הפתיחה הייתה כזו.
2: אתה קורא לו אושר, אבל יש אנשים שיקראו לו אורן טריסים.
1: נכון, אוי, זה...
0: מה זה?
2: אוקיי, זה הסרטון שהוא מספר את כל הסיפור של אושר ועדן פינס. אני אתמול שלחתי לכם את זה בקבוצה. ירדן אדרי, היא השתתפה בתוכנית ריאליטי באח הגדול, מאז... היא בחיינו.
1: באקוסיסטם.
0: אבל בחיינו, בכל מיני תמונות כאלה ממיאמי, נכון, של איזה מין עושר מופלג, שאתה אומר עצמך...
2: אני אפילו לא בטוחה שזאתי.
0: משהו עם תיקים, לא? היה שם איזה אירוע תיקים.
2: לירדן אדרי. עם ירדן אדרי.
1: אתה מתאר כאילו 90% מהאינסטגרם.
0: לא, לא, לא, תיקים, תיקים, עם איזה... היה סיפור, אירוע תיק.
2: עם ירדן אדרי.
1: תיקים פליליים? או תיקים...
0: לא, לא, תיקי כאלה, לואי ויטון, אני יודע, תיקי בירקין שכאילו הרמס,
2: הרמס. מה היה? כן, בסדר, הנה. בכל מקרה,
0: זה האינסיידרים שלי.
2: יפה. אז היא התראינה בכניסה לחתונה, אוקיי?
1: כן.
2: זה רעיון עם מאקו, אוקיי? והיא מספרת על ההתחלה.
0: מאתמול?
4: הייתי בפעם הראשונה אצל עדן בבית, כשאושר שלח לעובד בכפר. אני התעלפתי ששמעתי את זה, כאילו איזה רומנטי זה לשלוח עובד. בוא נה, זה להיות גברי לשלוח עובד בכפר. ואז אושר דיבר איתי ואמר לי, תקשיבי, תשני לי את השם בטלפון לאורן טריסים, שעדן לא תדע שאת מדברת איתי, כי אני רוצה לשלוח לה מתנות, כאילו, תגששי.
5: אז את משתפת של אושר בעצם.
4: עדן, סליחה, הייתי משתפת של אושר, אבל זה למטרות טובות, כי הוא כאילו התאהב בה בטירוף, ואמרתי, טוב, אני חייבת לעזור, כאילו, לעשות פה זה דבק. שיניתי לו את השם לאורן טריסים, וככה ניהלנו את זה.
5: רגע, אז את ידעת שזה ייגמר בחתונה?
4: תראי. לא ראיתי את זה בה, כדעת חתונה זה דבר כאילו, אבל וואו, ככל שזה יתקדם ואת רואה את האהבה ואת רואה את הדאגה שלו אליה ואת רואה אותה שהיא, לא יודעת, כאילו, כן, זה כן, זה סוג של
2: היה כתוב.
4: אלוהים, כאילו, את יודעת.
0: עוד ריסים.
2: סוג של היה כתוב.
0: האמת שזה רומנטי מאוד מצידו, לבקש מהחברה שלה לשנות את השם לאורן טריסים, כדי שהוא יוכל כאילו להפתיע אותה עם כל מיני דברים.
1: מה זה חמוד בטירוף, וגם אני חייב להגיד מי היו.
2: לא, לא הבנתם.
1: מי היו הראשונה? כן.
0: הוא ביקש מירדן,
2: לשנות את השם שלו בטלפון
0: שלה. של ירדן.
1: של ירדן.
2: כן, כדי שהם יוכלו להתכתב.
0: זה מה שאני אומר.
1: הוא יתאם לה זה.
0: שזה רומנטי מצידו.
1: זה מתוק?
0: כן, שהחברה שלה הוא יוכל להיעזר בחברה שלה, ועדן לא תגלה שהוא נעזר בחברה שלה.
2: מי ידע שהן כל כך חברות גם, אגב?
1: לא אני.
0: וגם עולם הדימויים, אורן טריסים, אני ממש חושב, מנסה לחשוב על עצמי, אם הייתי מבקש, נגיד, מחברה של מישהי שאני יוצא איתה ורציני כלפיה.
2: מה השם קאבר שלכם?
0: וואו, שאלה טובה.
2: כאילו אורן זה כאילו כן אושר, כאילו אני כן רואה איך הוא אומר אורן בסטארבקס.
0: המצלול כזה, כן.
1: אני חושב שסופר אל ניניו, זה האופציה הראשונה שלי.
0: לא, אבל זה לא אמיתי, כאילו אם עדן הייתה רואה ש...
1: שהוא מתכתב עם סופר אל ניניו.
2: לא, בנו שם ומקצוע.
1: אוקיי, אוקיי.
2: כאילו אתה נגיד יכול להיות תום, אז נגיד שון, שון שיער.
1: אבל למה שיער? למה לא ללכת על משהו קצת פחות מעניין, כמו כאילו יועץ משכנתאות? ואז למה שהיא תחשוד? זה אינסטינקטים
2: לדבר
1: של...
2: לדבר ככה עם יועץ משכנתאות כל כך הרבה, לדעתי ירדן אדרי דיברה עם שון שיער יותר ממה שהיא דיברה עם שון יועץ משכנתאות.
0: משמעית, איזה
1: משכנתאות. אני אגיד לכם איפה האינסטינקט.
0: לה, כל ההון הולך על הרמס.
1: זה מהאינסטינקט של נער שהיה מחביא פורנו בתיקיות, והיה צריך למצוא לזה שמות אקסטרה משעממים.
0: למה שההורים שלך ימצאו במחשב שלך יועץ משכנתאות? זה גם טבעי לילד בכיתה ח'.
1: אולי ככה הם גילו. האם שמתם לב מי הראשונים לזהות שאין דבר יותר רומנטי משיפודים?
0: ברור, חד משמעית.
1: סליחה,
0: אגב,
1: סליחה, עם כל הכבוד לאורן טריסים.
0: פרצתם את הדרך.
1: פרצנו את הדרך.
0: כן.
1: Just saying.
0: מה שלהגנו לו.
1: בדיוק.
0: לפני שנתיים, נכון. הפך להיות. אין, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: המים מתחממים, ואז...
0: שפו, שפו.
1: יש שערות אחרי זה.
0: שפו לגמרי.
1: אני, תשני את המבט הזה, אני לא מפרגן.
2: חיים, אני צמחונית, א', בסדר.
0: בסדר, סלטים.
2: בסדר, כן, לא, יש כבר את הדיבור על מי שפתחה שולחנות סלטים, כן, בדייטים.
1: ליאת אהרון.
2: כן.
0: מי עוד?
1: מי עוד? מה?
0: מה?
2: לא משנה, די, אני לא רוצה להיכנס לזה.
0: לא, אבל את זורקת דברים.
1: אתה אומר,
2: להיכנס לזה. נו מה, אתם רציניים? לא רוצה.
1: זה מוב שלהם.
2: לא רוצה. אני יוצאת נעמה לזימי בוועדה בכנסת, שאומרת, שמנצלת את החסינות שלה.
1: מה, לא שמעתם?
2: לא שמעתם.
1: לא שמעתם?
2: כן, נתניה. דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: חייב להודות שברמה... סקרן אותי למה לעשות חתונה ביום שני, אוקיי? יום שני נחשב ליום...
2: יום ראשון. זה נכון, זאת שאלה שיש לשאול אותה.
0: כן, לא משנה, ראשון ושני, אגב, נחשבים לימים הזולים באולמות, נכון?
1: כאילו פחות מתחתנים בהם.
0: כן, כי יותר מבוקש זה סוף שבוע, כי כשאתה הולך לחתונה ביום חמישי, או שישי נגיד בצהריים, או שישי בערב, זה אולמות כאילו לא שומרים כשרות, אז למרות שנדיר מאוד חתונות בשישי בערב, לא משנה. חמישי בערב זה היום הכי מבוקש, כי אנשים לא צריכים לקום כאילו לעבודה מחר. ואז הסתכלתי ברוכים שמגיעים ואמרתי, אין שם אף אחד שצריך לקום לעבודה מחר בבוקר.
1: לא, הם צודקים.
0: אין שם, אלפי האורחים, אין שם איש שאמר, אוי, טוב, עדן חמודה, אני צריך ללכת, כי בשבע אני קם, חייב להעביר את הכרטיס.
1: רק אחד, אורן טריסים. רק אורן טריסים, הבן אדם האמיתי.
2: חייב לקום לעבוד.
0: איליל, בוקר טוב.
6: היי, כביש אחת עמוס ממוצאת חמד, בדרך הבא בכניסה לניצנים, מגן רבי עד גבעת שמואל, כביש החוף מיני עד פולג, בדרך הבא גם בבר אילן, ובדרך חמש משער שברון, עד ראש העין מזרח.
0: תודה רבה, ואנחנו השבוע עם המשחק המטורף שלנו, והפרס המטורף לא פחות. אנחנו מחלקים לכם חבילת מונדיאל זוגית, כולל טיסות לארצות הברית, מלון וכרטיס כניסה זוגי למשחק מרוקו-ברזיל בניו יורק, ב-13 ביוני. אז... אם אתם רוצים לענות שאלות טריוויה על המדינות המשתתפות במונדיאל, שילחו אלינו את המילה מונדיאל ונשחק איתכם ואולי תזכו בפרס הגדול. הוואטסאפ שלנו הוא 054-999-4399. אמרתי יונדאי? לא אמרתי יונדאי?
1: אני לא זוכר.
2: אני לא שמעתי
0: יונדאי. יונדאי, יונדאי, יונדאי, יונדאי.
1: יונדאי, יונדאי,
0: יונדאי. נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 26, מביאה לכם את יונדאי. וואי, בא לי להגיד יונדאי, כמו בפרסומות האמריקאיות, הרי הם לא אומרים יונדאי, הם אומרים יונדאי, יונדאי, כן.
1: אוקיי.
0: ופתאום זה גם משדרג לך את ה...
1: כן, זה יותר יקר.
0: אז יונדאי, פלגשיפ קולקשן, איוניק 9, פליסייד וסנטה פה, ואנחנו תכף חוזרים.
7: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
9: יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
10: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
11: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, יתרי דין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי
12: מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
14: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
15: אקו 99
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
19: זה לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
20: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. אינכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון מחר בשעה 18:00.
2: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
3: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: אלנקר, כוכבית 6609.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית. בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

0: שלומך?
1: בוקר טוב לכולם, מתרגשת בטירוף, אני מתה לכם.
2: תודה רבה מרי. יש לך קול מאוד צלול אגב, אמרו לך את זה פעם?
1: ברגע ששמעתי מונדיאל, אמרתי שאני חייבת לעלות, וחייבת לזכות כי הבן זוג שלי, אוי שיט. אני במקום הכי...
0: היא הפסיקה לדבר.
2: מה את במקום?
1: אני במקום עם הכי קליטה בבית.
2: אוקיי, למה? יש לכם בעיות קליטה בבית?
1: כן, יצאתי החוצה למרפסת, אני על הקצה של המרפסת, במקום...
2: איפה את גרה?
1: בתל אביב.
2: וואלה.
1: אני לא יודעת, אין לי הסבר לאירוע.
2: טוב, תעברי חברה, אגב, תמיד זה משתנה, זה לא ש...
3: כן, רק לא לעבור לחברה שכאילו רוכבת על אותה תשתית סלולרית של החברה שלך, כי זה סמס.
1: זה רק הגדולות, נכון? אי אפשר לעבור על קטנות של היד.
2: אז מרי, בת כמה, מה עושה?
1: בתחום המחירות, בת 37. האמת שאני עושה את זה עבור בן הזוג שלי, שהוא מעריץ של מונדיאל, וחלום שלי לקחת אותו לשם.
2: יאללה, הלוואי שתזכי. את משחקת נגד ערן, שלום ערן. ערן?
4: בוקר טוב.
2: מה קורה?
4: בוקר טוב.
2: ערן, ערן, דיבורית. אתה רוצה כאילו לא להיות בעמדת נחיתות, נכון? עם הדיבורית הזאת שיש לה גם דילי, מסתבר.
4: עוצר תוך שנייה.
3: אתה בקליפורניה? מה קורה?
2: ערן?
0: שומעים
2: אותי? שומעים אותך. עכשיו אתה שומע אותנו?
4: אני שומע מעולה.
2: יופי, מצוין. ערן, ספר קצת על עצמך, לאן אתה נוסע?
4: אני פיזיותרפיסט, אני בדרך לעבודה בתל אביב.
2: כן.
4: גם חובב מונדיאל, אוהב כדורגל, בארץ, בחול.
2: מהמם?
4: בארץ, מכבי תל אביב, בחול, ליברפול.
2: יפה.
0: את מי תיקח למונדיאל, אם תזכה?
4: את אשתי כמובן.
2: אוקיי. ערן. מעניין למה הוא כאילו לוקח לו איזה שנייה לעלות.
3: כן, אני קצת חושש מהדילי הזה, למרות שהדילי שלו והקליטה שלה זה כאילו, זה יהיה בסדר.
2: טוב, ערן.
1: אני בעד הדילי של ערן, אגב.
2: לגמרי. למרות ששוב, בהתחלה השאלות הן לפי תור, אז אין... רק אם תגיעו לראש בראש, אז העניין של המהירות פה ישחק, יהיה פקטור.
4: אוקיי, אני כבר פה עוצר.
2: תודה על העדכון.
1: בהצלחה, ערן.
2: ערן. ומרי, אתם יכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, כולל טיסות לארצות הברית, מלון וכרטיס כניסה זוגי למשחק מרוקו-ברזיל בניו יורק, 13 ביוני. מי מכם שינצח עכשיו, יעלה לגמר היומי בשעה הקודם, הבאה, נגד המנצח של השעה הבאה, ואז נדבר איתכם גם ביום רביעי עם הגמר הגדול, ומישהו יקבל את הפרס המטורף הזה, זה מתנת יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 26, שמביאה לכם את יונדאי קונה, הרכב ההיברידי הנמכר בישראל, עכשיו בגרסה חשמלית, גם בגרסה חשמלית.
0: תן את היונדאי.
2: אמרתי יונדאי.
0: לא.
2: יונדאי.
0: תודה.
2: אוקיי?
0: מי רוצה להתחיל? מרי או ערן?
1: אני.
2: טוב, שאלות בשעה הזאת על מרוקו ויפן. מתחילים עם מרוקו.
0: נכון. באיזו קבוצה משחק קפטן נבחרת מרוקו, אשרף חכימי? ברצלונה, ריאל מדריד או פריז סן ג'רמן?
1: פריז סן ג'רמן.
2: נכון,
0: מרי.
3: יפה מאוד.
0: מרי לנצח.
1: אני לא בחורה.
0: יפה.
2: ערן?
4: שומע, כן. שומעים אותי יותר טוב עכשיו?
2: פשוט יש איזה מין דילי מוזר. אני לא מכיר דיבוריות שעושות זה דילי, אבל בסדר. עסק שלך. איזה מהמאכלים הבאים מגיע מהמטבח המרוקאי? מפרום, חרירה או פריקסה? מהר ערן? 5, 4, 3, 2, 1. נכון!
4: ניחוש לגמרי.
2: יאללה, יופי, אחת אחת. שאלה הבאה.
3: אוקיי, מרי. בירת מרוקו נשמעת כמו א', דרגה בצבא, ב', דרגה במשטרה, או ג', דרגה בשירות בתי הסוהר.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: ומרקש בצהל.
3: זה בצהל, נכון. אנחנו ניתן לך את הנקודה, אבל זה לא מרקש, זה רבת.
1: רבת, נכון. אז מרקש זה, כן, לא ברור.
2: מרקש זה השוק במרקש, זה...
0: מרקש זה השוק במרקש, זאת התשובה הכי יפה ששמעתי.
2: לא, זה כאילו מה יש במרקש, כן? כל מיני דברים.

0: כל מיני דברים. לעומת רבת שאין בו דברים בכלל.
1: אוקיי, אוקיי, אני עכשיו. אז אנחנו עכשיו עם איראן, אוקיי. איזה רכס הרי מפורסם חוצה את מרוקו? הרי הטאורוס, הרי האטלס, או הרי הארארט?
2: הרי האטלס.
1: נכון מאוד.
3: שתיים, שתיים. ועכשיו אנחנו עוברים ליפן.
1: לכן לוקח לנו זמן.
3: לעבור ליפן.
1: כמו הטיסה.
3: שאלה אל מרי. נכון?
1: נכון.
3: מה ה... מרי, מה האי הכי גדול, כאילו, מבין האיים הגדולים של יפן, מה האי הגדול ביותר בשטחו? כי יפן מורכבת מארבעה איים מרכזיים. הוקאידו, קיושו או הונשו?
2: הונשו.
3: נכון!
1: טוב,
3: מרי!
0: ועכשיו אנחנו איתך, ערן. מה פירוש המילה קראטה ביפנית? יד חזקה, יד ריקה או דרך הלוחם?
2: אני חושב שיד ריקה.
3: טוב!
0: ואתה צודק, בוא נעתם חזקים.
3: מה זה הטובות הזאת? שלוש שלוש.
1: ממש.
3: סיבוב אחרון עכשיו.
1: אוקיי, מרי עתיתי.
2: כן.
1: מרי לנצח. מי שר את השיר אגדה יפנית? אריאל זילבר, מאיר אריאל או דני סנדרסון?
3: נראה לי...
2: חמש,
3: ארבע, שלוש. טוב! וואו.
2: ניחוש
3: לחלוטין. הניחוש שלך, מרי, שם את ערן במצב שאם הוא טועה, את מנצחת. אוקיי?
2: אוקיי.
3: ערן?
2: בהצלחה, ערן.
4: שומע, מקשיב, מוכן.
3: אוקיי, שאלה אליך. תום?
0: אני? כיצד נקרא המעיין החם היפני המסורתי, המהווה חלק חשוב מתרבות הפנאי והרחצה ביפן? ריוקן, אונסן או בונטו?
3: חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת.
0: ריוקן, אונסן או בונטו, תנחש עכשיו. ערן, אתה טועה. אתה טועה.
3: האונסנים הם בתי המרחץ, זה לא בתי מרחץ, זה חדרי מרחץ כאלה.
1: מאוד כיף.
3: בעירום, כן. יש, כן, יש גם טקס כזה.
1: לא כולם בעירום. גם אם יש לך יותר מדי קעקועים, אתה לא יכול להיכנס.
0: לאונסן?
1: כן.
0: אשכרה.
1: כן, כן.
3: אני חושב שאם יש לך בכלל קעקועים, לא?
1: לא, יש כמו.
3: יש כל מיני טקסים, כל מיני
1: ברז. יש כאלה שהם מצליחים, כאילו.
3: כן, גם...
1: נותנים לך, לא נותנים לך.
3: וגם אלה של אנשים הם כאילו עם איזה שש דלתות עד שאתה יכולה להיכנס פנימה, כי הגברים היפנים כאילו מציצים ומצלמים וכאלה. אצל גברים זה פתוח, כאילו, אתה נכנס, צינורות לשטיפת האשכים, כל מיני כאלה. אבל למה אנחנו מדברים על אשכים, כאשר מרי, את מנצחת!
1: מרי לנצח!
3: נכון.
2: יכול להיות על
3: 207
2: בבוקר.
3: מרי, רגע, קודם כל ניפרד מאירן. אירן, תודה רבה.
2: תודה רבה על ההזדמנות, היה כיף, תודה.
3: ביי, תודה רבה לך. מרי.
2: כן.
3: אנחנו נדבר בשעה הבאה. את תשחקי שאלה אחת של ראש בראש נגד מי שינצח בשעה הבאה, אוקיי?
2: אוקיי.
0: תהי מוכנה, תהי זמינה.
3: כי את יכולה לזכות בפרס המטורף שלנו שהוא חבילת מונדיאל זוגית, כולל טיסות לארצות הברית, מלון וכרטיס כניסה, הכל זוגי, למשחק מרוקו-ברזיל בניו יורק ב-13 ביוני. אז זה יכול להיות שלך, וזה מתנת יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26, שמביאה לכם את סדרת ה-N של יונדאי, הסדרה הספורטיבית לנהיגה יומיומית עם ביצועי ספורט, יונדאי אלנטרה N, וגם היוניק N5 ו-N6, שיושקו בקרוב גם בישראל. תודה.
2: תודה רבה.
3: ביי.
0: ביי,
3: ביי.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כביש אחת עמוס מלטורנת שער גיא במחלף חמד ובזור כביש החוף בינאי, בדרך ארבע מצומת יער חדרה עד הרועה, מגן רבי עד גבעת שמואל, במחלף אלוף שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים בצומת השרון, כביש חמש כבר עמוס משער שומרון עד ראש העין מזרח ובמחלף מורשה ובדרך ארבעים ברמלה הדות.
5: דיווחי התנועה בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בוקר חדש, בחסות
9: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
10: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
11: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
12: יונדאי נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות ברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
13: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
2: למוליזנה.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: הלו, צ'רי.
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
8: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
7: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
8: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מזו הבחירה.
12: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: הנה אני בא. 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקיות מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
16: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
17: אהלן, בוקר טוב.
18: מה קורה קובו? היי
19: קובו.
17: היי, מה נשמע?
16: רציתי לשאול אותך, אם ראש הממשלה בנימין נתניהו סיפר אתמול שהוא התריע בקבינט נגד איום הרחפנים לפני 6 שנים כבר, אז למה הוא לא דיבר עם ראש הממשלה שימצא פתרון לבעיה הזאת, במקום שימותו חיילים מזה ואזרחים?
17: כל הסיפור הזה של הרחפנים מזכיר לי כזה קצת, אתם זוכרים את הסרט מגודלים שהם יורו עם חץ כזה לשמיים ו...
18: איזה זה מגודלים?
17: שהחץ לא ייפול על... יתקע במישהו ויפול עליו, אז זה קצת כזה, הנה הוא הזהיר אותנו, והנה הם נופלים, הוא לא עשה עם זה כלום, אין לנו.
16: כן, אבל לו רק מישהו היה עומד בראש המדינה, שהיה שומע את האזהרות של בנימין נתניהו.
17: זה 15 שנה, תנו לי להתאפס.
16: לא, זה נורא, זה כאילו כבר, זה פשוט נורא שכבר כאילו הוא מתחיל את מסע הבריחה מאחריות לדבר הזה. למעשה סינדל את עצמו בעצם זה שאמר, התראתי על זה, אבל לא דאגתי ששום דבר יעשה.
18: אבל לא משכתי בדש מעילי.
17: אם לא היינו מאבדים,
16: לא הערתי את עצמי.
17: אם לא היינו מאבדים את השמונה האנשים הכי טובים שיש לנו על הדבר הזה, זה אולי יכול להיות אפילו בשעשע.
16: לא, זה נורא ועצור.
17: שהחיילים שלנו, ושוב, אני מזכיר את זה, אבל אותו שקוטאי דיבר איתי, הרי יש לו תאומים, אז אחד נפצע בהתחלה מרחפן, ואתמול היה אירוע שני שהוא יצא בנס מרחפן, מהרחפן הזה, הוא היה בו אותו כוח.
16: זה חבר שלך שדיברנו איתו פה פעם בשידור.
17: כן, יש לו תאומים שם, איך חיים עם תאומים שם, ביחידות מובחרות, אלוהים יודע. אבל אבל אם זה לא היה באמת כזה, כזה נורא, והמחיר היה כזה קשה, אז זה באמת היה משעשע. אבל למה אתה, אתה יודע, אנחנו הולכים לנתניהו שהוא... מה זה הזהיר מהרחפנים? היו... היה בעצם ב-2019 דוח מבקר המדינה שישראל לא ערוכה לרחפנים. ואז מדי שנה, או לא מדי שנה, הוא עשה עוד, עוד לדעתי שתיים או שלוש דוחות, שניים, שלושה דוחות, שלמעשה הם... הם דוח מעקב שבהם הוא אומר, עוד לא דיברו על זה, עוד אף אחד לא עשה עם זה כלום. זאת אומרת, בשנת, בדוח של 22, המבקר אומר שלמרות שיש איום רחפנים, עד היום לא נעשה דבר. עכשיו, אנחנו זוכרים גם, זה היה צריך להיות גם במשרד הביטחון, כולנו זוכרים, היה מנכ"ל משרד הביטחון לפני ותוך כדי המלחמה, וגם לאוד לא דאג לזה, זה אייל זמיר כמובן, בלי טריוויות. אז... אבל שוב, אנחנו בתוך האירוע הזה, ואני, כאילו, כל השיח הזה עכשיו, מה עושים עם הרחפנים והרשתות וזה, זה חשוב להביא איזה פתרון טקטי כרגע לשטח, אוקיי? אבל מי שחושב שאם אנחנו עכשיו נמצא גם פתרון לרחפנים, ואז לרקטות, ואז לזה, וכל פעם נביא איזה פתרון, בלי להבין שהפתרון הוא להגיע לאיזשהו הסכם, כן? בסוף, להגיע לאיזשהו הסכם. מה שיעצור את הרחפנים... בסדר, אפשר לשים רשת על הג'יפ, אפשר לשים, לא יודע מה, לנסות ולהגן פה, הכל בסדר, אפשר להביא עוד מערכות של הגנה אווירית נגד הטיל הזה והטיל ההוא, ואני מניח שעוד מתי איראנים גם יתחילו להבין את המערכות שלנו, אז יהיה מין טילים כאלה, אני לא יודע, יש איזה מונח כזה כמו חלוקי הנחל, זה כזה מין טיל שהוא לא הולך במסלול ישר, הוא יודע לשנות צורה, לשנות... ללכת במסלול שיהיה קשה מאוד לירט אותו. אז כל פעם הם ימציאו משהו אחר, זאת אומרת, זה תמיד יעבוד ככה. בסוף, מה שיעצור את האיומים עלינו זה הסכמים. זה הסכמים.
16: השאלה, שוב, בעניין האיראני, מול מי אתה מגיע להסכם, בשעה שהוא רץ לגרעין כדי...
17: אין בעיה, יכול להיות שאנחנו צריכים להילחם, שוב, יכול להיות שאנחנו צריכים להילחם, יכול להיות שזה לא המצב. בפועל, האויב הגדול ביותר שלנו היו מצרים. אני לא ראיתי רחפן שמגיע ממצרים, ראיתי מחבל, איזה שוטר מצרי שהחליט לבצע פיגוע על דעת עצמו. אבל אני לא ראיתי את מצרים, מאז הסכם השלום, אפשר לקרוא לו קר, חם, איך שרוצים. אבל תכלס, חייל מצרי לא קיבל הוראה ממפקד שלו להרים רחפן לעבר ישראל עד היום. ולכן זה נראה לי כמו פתרון אולטימטיבי. כל המערכות של נגד ונגד ונגד, כי תמיד ימציאו משהו הלאה. אתם רוצים לדבר קצת על חוק הגיוס,
16: בוודאי.
17: ככה...
16: שוב מניפים דגלים אדומים. זה...
17: אז כן, אחרי שהרימו דגלים אדומים, באמת בצבא מבינים שאנחנו הולכים לאירוע לא טוב מבחינתם. זה בעצם, יש... כל האופציות רעות מבחינת הצבא. אחד זה שאם אנחנו הולכים עכשיו לבחירות, אף אחד לא יעביר את החוק. זאת אומרת, אף אחד לא יעביר חוק שהולכים לבחירות, שמעמיס עוד נטל על המשרתים. יש בעיה גם להראות את זה, הנה, בואו נביא את החוק של ההשתמטות. מצד שני, יש בכלל, בדרג המדיני, גם בצבא מבינים את זה ומדברים על זה, אפילו בגלוי, שיצרו איזשהו מנגנון כזה שזה יחד. זאת אומרת, הדרג המדיני רואה את כל החבילה הזאת של חוק שירות הסדיר, חוק שירות המילואים והשתמטות החרדים כאיזושהי חבילה. הצבא מבקש לפרק את זה משום שלצהל חסר היום 12,000 חיילים היום, כדי לעמוד במשימות, במטלות. מה שקורה לנו כרגע בסדיר זה, תחשבו קצת כמו קבוצת כדורגל, אוקיי? שאתה עולה למשחק, אתה רוצה שיהיו לך כמה מחליפים, מי שטיפה עייף, אתה מוריד אותו, להתרעננות, מעלה. מה שקורה לנו היום בסדיר, אין לנו שחקנים מחליפים. גולני, צנחנים, נחה, לא יודע, כל הסדיר, למעשה, עובד 24/7 כל השנה. אין להם, אין אפשרות להוציא אותם לרענונים, אין אפשרות לאימונים, אין אפשרות לתת להם איזשהו התנחתות טיפה, איכשהו לאבד את הלחימה הזאת. הדבר הזה גם קורה בצבא. אני אתן לכם רק ככה לסבר את האוזן. עד המלחמה, החוק היה, החוק היה קצת יותר, אבל בעצם גייסו אנשים למילואים למשך 25 ימים, בטווח של 3 שנים. שבשלוש שנים האלה הוא עשה בערך שבועיים קו, כן, תעסוקה מבצעית, אימונים, כאלה דברים. היום אנחנו מדברים על פי 10. התכנון היה שהשנה אנשי המילואים יעשו 55 יום מילואים, המפקדים שבהם והיותר בכירים יגיעו ל-70-80. אנחנו עומדים היום על ממוצע שמעל 100 ימי מילואים. משום שהצבא נשחק, זה אומר שיש לנו נשר הרבה יותר גדול ממה שהיה. הנשר למעשה זה החוסרים האלה. החוסרים 80% מהנשר בצהל, הוא נובע מבעיות
16: נשר נשיות. זה מלשון נשירה.
17: נשירה, כן. נשר, כן. אלה שבעצם החליטו שהם לא יכולים להמשיך, הצבא...
16: כן, וזה אתה אומר בגלל ענייני הנפש, בעיות נשיות.
17: 80% מהנשר, עכשיו, בשנה, השנתיים האחרונות, הם מבעיות נפשיות, מצוקות נפשיות. לא מאיזה מישהו שהחליט שהוא עכשיו לא מתאים לו, שמאל, ימין, הכלכלה, הבית, אשתו לוחצת, אלא בעיות נפשיות. אנשים קורסים. מה שקורה עכשיו למעשה, הצבא עומד ממש לפני משבר באמת באמת מטורף. כל מי שהתגייס לסדיר ביולי 24, החל מיולי 24, הוא למעשה אמור להשתחרר תוך שנתיים וחצי בינואר 27. משום שהם החליטו, זה כבר התחיל ב-2014, בעצם קיצרו מ-36 חודשים שאנחנו אז שירתנו, קיצרו ל-32 חודשים, ואז למעשה, וב-24, וביולי 24 למעשה, זה כבר קוצר ל-30 חודשים. זה היה במסגרת איזושהי, זה היה לפני המלחמה, היה איזושהי תוכנית הבראה גם של הצבא.
10: מתי זה היה? ביולי?
17: אתם לא צריכים אותם לשלוש שנים. תביאו אותם רק לשנתיים וחצי. אלו שמשרתים ביחידות המובחרות, שההכשרה שלהם היא מאוד ארוכה, אותם תחתים לשנה, שנתיים, לגמרי שצריך. מה שקורה עכשיו, שנוצר מצב שיש לנו שחרור מסיבי של הגדודים והחטיבות, בינואר 27, שאין לנו למשך 3 חודשים מחליפים. זה אומר שיחסר לנו, אנחנו לא ניכנס למספרים, כן, של כמה במחזורים, אנחנו מדברים, יחסר לנו בעשרות אלפים, בנמוך, בעשרות אלפים הנמוך, יחסר לנו כדי להחזיק את כל המנגנון הזה שאנחנו עכשיו מחזיקים. מה יקרה? יטילו עוד מילואים, עוד ימי מילואים. מי שיקח את הדבר הזה זה עוד אנשי המילואים.
16: תקשיבו, במובן הזה, סליחה, כי זה בסוף סוגיה פוליטית הרי, נכון, שהממשלה מנסה להסדיר את הפטור מגיוס עבור החרדים, כדי שהממשלה תישאר יציבה, עם תשלום של איזה מין מס, שמספר מינימלי מאוד, שחרדים יתגייסו, ואז הם יוכלו לבוא ולהגיד, הנה גייסנו חרדים, והחרדים יהיו מרוצים, כי יגידו בעצם, לא גייסו לנו כמעט כלום.
10: לא שזה נראה שהחרדים בעצמם מסכימים אפילו לדיל הנוח הזה.
16: אני אומר, אבל למה עכשיו? אנחנו הרי, אני לא מבין את עכשיו את הרצון הזה של נתניהו לשמר את הקואליציה עכשיו. יש בחירות עוד דקה וחצי. אתה לא מבין באמת שכאילו מה יעזור כבר לשמר את הממשלה הזאת עוד חודשיים, שלושה. במלא הכנסת תכף מתפזרת. אתה לא מבין שצריך את החיילים האלה? אתה לא מבין שזה עיוות היסטורי של מדינת ישראל שאם לא תתקן אותו עכשיו, זה אולי כבר יהיה בלתי ניתן לתיקון אף פעם?
17: נתניהו לא מאמין לאיש, גם אם תעשה איתו, כן, אתה, איך זה נקרא, חתך על היד הזה ותלחץ לו יד דם לדם, הוא לא מאמין.
10: הוא לא ילחץ יד עם דם.
17: הוא יחזיק את החרדים והוא ייתן להם, משום שהוא לא, הוא לא יכול לסמוך על זה שהם לא ילכו עם מישהו אחר, אוקיי? גם אם זה מבחינת נתניהו, אפשרי שמחר גפני וגולדקנופ ישבו עם לפיד.
10: אבל זאת הזיה, נו, קובה, זאת הזיה לחשוב את זה.
17: שלפיד
10: יישב עם החרדים עכשיו.
16: בכל מקרה הכנסת מתפזרת, זה לא מעריך את הטווח של הכנסת.
10: לא, הוא חושב על מה שיקרה אחרי הבחירות. נכון? לזה אתה מתכוון קובו? או שהם עכשיו יקנו ממשלה?
17: נגיד שאני ואתה מבינים ב-100% שזה לא יקרה. ואנחנו יודעים שזה לא יקרה ב-100%. נתניהו, אנחנו מכירים אותו, בקטע הזה של לשמור קואליציה, לשמור את הגוש שלו, הוא באמת עושה את זה טוב. אפשר לקחת לו את זה. ולכן הוא לא יאמר על זה. גם אם יש את הרבע אחוז, הוא עדיין לא יאמין שלא ייתן את הרבע אחוז הזה שאולי מישהו יציע משהו אחר לחרדים. אבל זה לא משנה. בסוף, ממה זה נובע? זה נובע ממקום אחד. אתה לא יכול היום, אני מקווה, כן? אתה לא יכול להעביר היום חוק שאתה עכשיו רוצים להוסיף 36, לעלות ל-36 חודשים. זאת אומרת, אתה בא היום לכל חייל שהוא כבר התגייס, שהוא כבר שנה, שנתיים בצבא, ו- בשנתיים וחצי, כן? הוא עומד להשתחרר עוד חודש.
16: כן.
17: אתה הולך להוסיף לו 4 חודשים בחוק. לאנשי המילואים, אתה הולך להוסיף עוד 30 ימים בשנה, תקשיבו, זה 120 לא, ימים,
16: זה,
17: אני
16: זה
17: לא יודע
16: מופרע,
17: איך
16: זה
17: הולכים
16: מופרע,
17: לשלושה
16: זה,
17: חודשים
16: זה
17: כל
16: לא
17: שנה
16: מעמד.
10: רגע, אבל קובו, יש סיכוי שהחוקים הללו יעברו?
17: חוק ההשתמטות.
10: יש סיכוי שהחוקים הללו יעברו לפני הבחירות, בלי חוק ההשתמטות? כי אם נתניהו...
17: זה מה שמבקשים, זה מה שמבקשים.
10: אני מבין שזה מה שמבקשים, אבל השאלה אם יש סיכוי שזה יקרה, כי זה...
17: זה הכל זה אצל ביבי, בואי ניתן לך עוד דוגמה.
10: לא, כי לבוא לחיילים עכשיו ולהגיד להם, אנחנו מעריכים לכם את השירות לפני הבחירות, זה...
17: הם מבינים שזה לא הולך לקרות, בגלל זה זימנו אותנו. כן, הצבא לא עושה איזה פוטש מדיני עכשיו, על הדרך מדיני.
10: לא, ברור, הצבא אומר מה הוא צריך.
17: הם מבינים שנתניהו החליט לקחת את הכל כחבילה. ואם עד הבחירות לא יעבור חוק הגיוס, אז לא יעבור גם זה. אבל בוא ניתן דוגמה אחרת.
16: טוב, אנחנו צריכים לשאוף לסיום, אז במשפט.
17: אז הנה, יש את ישיבות ההסדר, ששם באמת הם באים לצבא. אבל הם באים, אני מדבר על בנישים, כן? על אלה שבאים ביחד מתוך הישיבה וחוזרים לישיבה ללימודים אחרי שנה ושבעה חודשים. וזהו, הם סיימו את הסדיר, הם באים אחר כך למילואים. מדובר על אלפי לוחמים שבסך הכל ביקשו מהם, כמו במכינות החילוניות, תאריכו להם רק את השירות בעוד 3 חודשים שיחזרו, או כמה חודשים שיחזרו אחרי שנתיים למכינות, לישיבות ההסדר. גם פה לא הסכימו לעשות את זה, לא מוכנים להסתבך עם הרבנים של ישיבות ההסדר. וסתם ניחו, שאתם יודעים כמה משתמטים יש? חרדים? עכשיו, נכון עכשיו, כל...
16: מאיזה מחזור, מאיזה...
18: ראיתי נתון שזה 75%.
17: במחויבי גיוס, מי שמחויב היום על פי גיל ועל פי דין גיוס, אתם יודעים כמה חרדים יש?
16: אני יכול לזרוק? את אומרת באחוזים?
18: אני ראיתי 75%.
16: לא, רק 13% של החרדים מתגייסים בערך.
18: לא, 75%
10: ממי שלא מתגייס,
18: הם חרדים.
16: רציתי להגיד 70,000, כן.
17: אז יש כ-100,000 משתמטים, זה בערך.
16: תורף.
17: זה הרבה עוגדות, וזה היה יכול להוריד לכל איש מילואים בחצי את הזמן שהוא משרת במילואים. אבל... זהו.
16: העיקר שאת הזמן שלך של הפינה אף אחד לא מוריד בחצי, לפעמים היא מוכפלת אפילו.
10: שמע, הוא שבוע לא היה פה, הוא אגר, הוא אגר.
16: קובו, תודה רבה.
17: יאללה, ביי.
19: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: ליל, מה קורה?
20: כביש 1 עמוס במחלף דניאל, בכביש החוף עמוס בפולג, בדרך 4 בצומת שומרת מגן רווה עד גבעת שמואל, בצומת הרואה, בצומת יער חדרה, בדרך 5 משער שומרון עד ראש העין מזרח, במחלף התקווה עד הכפר הירוק, מחלף מורשה עמוס גם כן, דרך 40 מילות בצומת אלה, כביש 41 באשדוד, ודרך 65 בצומת גזית.
16: אוקיי, בדקה שנשארה לנו, אני רוצה לעשות לכם חידון, אוקיי?
10: נושא פרסים גם?
16: לא, לא נושא פרסים.
18: כמה כסף הייתם שמים?
16: נושא צחוקים, נושא צחוקים.
18: כמה כסף הייתם שמים אם הייתם הולכים לחתונה של אושר ודן? זאת שאלה שרציתי להציף, אני מניחה...
16: תלוי מה רמת הקרבה.
18: משפיענית...
16: שהוזמנה, אבל בשל קרבה חברות, או בשל...
18: בשל משפיענותה. בשל משפיענותה, מכרות, כמה?
16: לא, אתה לא מזמין סתם משפיענים לחתונה.
10: רגע, היו שם הופעות?
16: אבל...
18: מה?
10: היו שם הופעות.
18: היו שם הופעות. אני גם צריך לשאול שאלה למה משה פרץ וליאור נרקיס הגיעו במסוק. זה גם שאלה שיש לשאול אותה. אבל...
10: האם זה המסוק ששמעתי ב-4 בלילה כשהייתי בחרדה שזה זה?
18: כן, אבל עזבו שנייה את זה. תתן את השאלה.
16: אם אני חבר אמיתי, לא יודע מה, כאילו... 1,000 שקל.
10: אתה צריך להשכיב לפחות 1,000 שקל לחתונה כזאת.
16: חבר, אם אני משפיענית...
18: משפיענית, אם אתה משפיענית.
16: מביא, קוד קופון.
18: כן?
10: ברמן 17.
16: אהבה 15. כמה את?
10: כמה את שמה?
18: לא, אני שאלתי אתכם.
16: נו, אז מה?
10: תענינו.
18: לא עניתם, עניתם 1,000, אם אני חבר טוב 1,000, זה מחוץ למשחק.
16: למה?
18: משפיענית, משפיענית.
16: אני לא מכיר חוקים של משפיעניות. היה פעם מחשבון חתונה כזה.
18: בסדר, אנחנו לא מכירים הרבה.
16: לא מכניס.
10: משפיעון חתונה. אני חושב שגם אם משפיענית, אני שם 1,000. אם אני משפיענית, אני שם 1,000.
18: ובא לאירוע שם 1,000, כי למה?
10: לא יודע, כי אני כבר רוצה לשמוע לאן את חותרת.
18: לא, השאלה, היא באמת מסקנת אותי, אני לא יודעת כמה הייתי שמה.
16: מה
18: את
16: היית שמה בתור
18: משפיעה? אני לא יודעת כמה הייתי שמה. לא יודעת, לא יודעת. כי מצד אחד זה כאילו גם לשלם על היחץ. את באה, יש אייטמים, זה כאילו...
10: כן.
18: לא יודעת, 1,000.
16: אה, אוקיי.
10: אוקיי, אז הגעת באמת לאותו מקום שלנו.
18: אתה לא אמרת.
10: אני רוצה חידון.
16: אין זמן כבר, נחזור אחרי החדשות, ביי.
15: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
15: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
21: יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
22: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי. מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
23: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר, מדי יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
24: מגנזיום זה מגנוקס. ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
25: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
26: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
27: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
28: אלנקר, כוכבית 6609.
29: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
30: למוליזנה.
31: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
32: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
33: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
34: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
35: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
36: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
37: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
38: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
39: IBI?
38: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
34: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בגזרה הצפונית איום רחפני הנפץ מלבנון לשטח ישראל מביא להנחיות חריגות על תושבי קו העימות. בפרטים כתבנו גיא ורון.
40: הרשויות בצפון מחמירות את הנחיות פיקוד העורף ולא מאפשרות לילדים קטנים לצאת בהפסקות ובמסגרת גני הילדים מחוץ למבנים סגורים. בשלום הנחו כך החל מהיום בשל סכנת הרחפנים. בגליל העליון אמרו שטיולים מחוץ לגני הילדים יעשו רק ממקלט למקלט כדי שהילדים לא יהיו חשופים למשך זמן ארוך מדי לסכנה.
34: נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ אמש ברשת החברתית שלו, השעון מתקתק עבור איראן וכדאי מאוד שיתחילו לזוז, מהר או שלא יישאר מהם שום דבר. אמש שוחח הנשיא עם ראש הממשלה נתניהו בצל ההיערכות לחזרה ללחימה באיראן. הדיווח של שליחנו ברק רביד.
0: אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו, האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית, הוא ציין, כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
34: ראש מועצת ג'דיידה מכר במצב קשה אחרי שנורה הלילה, סגנו נורה גם כן ונפצע בינוני, מדווחת שרון קנובליך.
1: ראש מועצת ג'דיידה מכר סוהל מלחם וסגנו נורו הלילה מטווח קצר, ככל הנראה כשיצאו מאירוע ביישוב. סוהל נפצע קשה מאוד ולא יציב, סגנו בינוני, ושניהם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה שמצליחו הרופאים לייצב את מצבם. במשטרה עדיין בודקים את הרקע לירי ומנהלים סריקות אחר חשודים. סוהל כבר היה בעבר יד לאיומים ולניסיונות ירי, והאירוע הזה מצטרף לשורת מקרי אלימות נגד ראשי רשויות בחברה הערבית, אחרי לפני כחודשיים נורה ונפצע קשה גם ראש עיריית ערבה, אחמד נאסר.
34: היום צפוי מבצע אכיפה ארצי ונרחב נגד עבירות תנועה. מאות שוטרים השתתפו במבצע שיחל הבוקר. הם השתמשו במכשור אכיפה דיגיטלי וצילום באמצעים שונים. מאות ניידות ואופנועים יהיו פרוסים בצירים עירוניים ובין עירוניים, תוך דגש על הכבישים שהפכו להיות מוקדי סיכון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום, בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
34: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות. בוקית, אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

0: בוקר טוב, שעה שנייה.
1: מה עניינים?
0: בסדר, מה קורה?
1: טוב.
0: אתמול בית המשפט התיר לפרסום את שמו של החשוד באונס, שיילי עטרי ונעמה שחר, יובל וילנר שמו. מסתבר שהוא מוזיקאי, כאילו כולם ידעו שהוא מוזיקאי, אני מודה שלא הכרתי אותו, לא ידעתי מי זה בכלל, עד שהתחיל כל העניין סביב שמו שלא פורסם, זאת אומרת זה לא...
2: כן, גם אני לא שומע.
0: זה כזה מוזיקאי של מוזיקאים, אני מבין, נגן של...
1: מנגנים מוזיקאים.
0: לא, לא, לא, באמת לא יודע מי זה. ויש דיון ציבורי שלם עכשיו, שמובל על ידי זעקתה של שיילי עטרי, נגד רביב דרוקר על זה שהוא ראיין אותו.
1: ראיין שעוד לא שודר.
0: לא שודר, פנה אליה גם, ואפילו פורסמו, היא פרסמה את ההתכתבויות עם רביב דרוקר, לגבי זה שרביב מציע לה לבוא ולהתראיין, והיא כאילו...
3: אחרי שהוא ראיין את יובל.
2: גם לנעמה שחר הוא הציע להתראיין באותה כתבה, נכון? שתיהן סירבו.
3: כן, שתיהן סירבו, והוא פנה אליהן אחרי שהוא כבר ראיין את יובל וילנר. וגם הצו איסור פרסום שהותר על יובל וילנר, הוא בעצם הותר כרגע גם כחלק מזה שיובל בחר להתראיין אצל רביב דרוקר.
2: הוא בוטל לבקשתו.
3: בדיוק. אחרי שאני מזכירה למה הצו הזה היה מלכתחילה, בגלל חשש לחייו, זה בית המשפט אמר, לא אני, כן? חשש לחיים שלו, כי הוא איים בהתאבדות.
2: כן, זה מאוד מרתיח, הקפיצה הזאת בין אני מאיים להתאבד לבין אני מסיר את צו איסור הפרסום, דורש מבית המשפט להסיר אותו, כי אני רוצה להתראיין. זה מרתיח, כי מותר לך לרצות להתראיין ולבקש שיסירו את צו איסור הפרסום, אבל השימוש בכלי הזה של אני הולך להתאבד, פתאום נראה, לי הוא כבר היה נראה ציני לפני כן, אבל פתאום נראה הרבה יותר ציני שאתה מבקש לבטל את זה כדי להתראיין.
3: לגמרי. ואני באמת אני לא מבינה את ההחלטה הזאת של דרוקר, מודה שאני מאוכזבת, מודה שזה וואלה בעס מאוד, הבמה הזאת שבה הוא נותן בעצם יובל וילנר להשמיע את גרסתו. גם לא אהבתי את צורת הדיבור לשיילי עטרי בהתכתבויות, אבל בוא נשים את זה בצד, כל אחד יקרא את זה אחרת, אני מניחה. אבל לתת לחשוד באונס להשמיע את גרסתו בבמה שהיא באמת כזאת מכובדת ועיתונאית, זה בעיניי לעשות עוול למתלוננות, ובטח למי ששקלה להתלונן בעתיד ולא עשתה את זה עדיין. אני חושבת שזה דבר שממש יכול להשפיע על המשפט עצמו, כי ההליך הזה הוא ממש בתחילתו. זאת אומרת, רק עכשיו מתחילים לחקור באמת את העניין. אז יש כאן השפעה בעיניי לרעיון הזה. ואני לא חושבת שיובל וילנר יכול באמת להתראיין בצורה שהיא אמיתית לדבר הזה. זאת אומרת, בגלל שהחקירה באמת בהתחלה שלה, זה די ברור מה הדברים שיאמרו שם, אוקיי? הוא לא באמת חופשי לספר את האמת שלו ואת הסיפור שלו. הוא כמעט מוכרח להכחיש. הוא מוכרח לצמצם את האירוע. ובסוף גם הסיפור שהוא, כמו ששמעתי את זה גם, ראיתי את זה בתאגיד, האמת, בכתבה של הדס גרינברג, כן? זה הדיווח של הדס גרינברג, על זה שיובל אומר על הסיפורים נעמה שחר, שהם יצאו, הם שתו ביחד, היא הרגישה לא טוב, אבל נכנסה למיטה שלו, והוא ראה בזה הסכמה. מה, זה דבר שכבר פתאום מערבב את האירוע במין מורכבות ופרשנות, כי זה בעצם זה לא, זה יוצא מהדימוי הזה של האנס בחצר, בדרך כלל שמתלוננות באונס, דבר ראשון שאומרים להם זה כבר היה קשר עם אותו אדם, שזה כבר מחליש את הטיעון שלהם והופך את הכל לאפור. זאת אומרת, בהכרח הבמה שרביב דרוקר ייתן ליובל וילנר, תהפוך את הסיפור הזה למשהו שהוא קורה באפורים. וואלה, אני מתבאסת עליו. אני ממש מתבאסת עליו, ואני לא חושבת שצריך לראיין חשוד באונס בשלב כל כך מוקדם של החקירה. ואם הוא יוכיח את חפותו, שאלך שיתראיין, שיעשה טורים באמת, everywhere. אבל, וגם כל הפרקטיקה של להוציא את שמו, זה רק בגלל שהוא איים, שהוא הולך להתאבד אם יוציאו את השם שלו. כאילו, אז עכשיו לבוא באמת לרעיון כזה, ולהגיד, הנה, עכשיו אני פועל בזירה שבהם, שאתן הכפשתן אותי. כן. לא, אתה הטלת שם את הווטו במקום הזה. בקיצור, אני וואלה בסה. ועוד שאלה שאני שואלת עצמי, כן? ואני אשמח אם תגיבו לכל מה שאמרתי עד עכשיו, ולא לשאלה הזאת, זה, בוא נדבר על זה בסוף, אבל אני גם תוהה, האם אותו נגן היה, לא יודעת, בהרכב, אני סתם זורקת, כמובן שזה לא מיוחס לאף אחד, אבל היה נגן בפרויקט של רביבו. האם רביב דרוקר היה מראיין אותו? אני חושבת שלא.
0: כי?
1: כי למה?
3: כי אני מרגישה שיש...
0: כי זה כאילו מזרחי וזה אשכנזי?
3: אני מרגישה, כן, כן, ומוזיקה ותרבות וזה, אני מרגישה שיש מיליה שבו פגיעות מיניות הן מורכבות יותר מאשר מיליה אחר. זו דעתי.
1: המיליה ה...
3: אבל בוא נחזור אחורה, שנייה. אבל בסדר, אבל בוא נחזור שנייה להתחלה, אוקיי? רציתי להגיד את זה כדי להסיר את זה מליבי. אבל בוא נדבר שנייה על בכלל הבחירה בלעשות רעיון.
1: תראי, כל הדיון הזה הוא מאוד מורכב ומאוד קשה לי, כי אני מן הסתם בצד של שיילי, כן? ואני בצד של נעמה שחר, ואני יודע מה הנזק שקורה כשלא מאמינים למתלוננות, וזה בעיניי אחד מהערכים הכי חשובים בחברה, בטח כאבא לבנות, ולדמיין מישהי שעברה אונס ולא מאמינים לה, זה בעיניי כאילו, זה נשמע לי כמו הגיהנום עלי האדמות. וגם את מה שאת אומרת לגבי החשש של מתלוננות נוספות, to come forward, אם אני, אז זה חשש שאני לא מבטל אותו, אני מבין אותו והוא חשוב. אני פשוט מודה שאני לא, אני כאילו רוצה לראות את הרעיון הזה כדי לראות האם הוא מצליח לא יודע, להעמיד איזושהי גרסה, האם זה לא יעשה דווקא את האפקט ההפוך, כי אם יש לו, אם אין לו גרסה משכנעת, זה חלק מהתפקיד של עיתונות, להראות את האנשים שמואשמים בדברים, ולתת לציבור לשפוט במישור הלא משפטי, במישור המוסרי, במישור השיח, במישור השיחה, מה, איך הם חווים את האנשים. בדיוק כמו שחשוב שראיינו את שיילי, כדי שגם אם המישור המשפטי לא ימוצא, אז שהציבור ידע, ובדיוק כמו שחשוב שפרסמו את שמו, שוב, חבל שזה לא קרה קודם לכן, וחבל שהמניעים האלה באו בצורה כל כך צינית, אני בעד להוציא הכל החוצה. וזה, לצערי, זה לא משהו שאפשר להיות סלקטיבי בו. או שאתה מוציא את הכל החוצה, או שאתה לא מוציא כלום החוצה. אבל אם מוצאנו את הכל החוצה, אז כן, אז אני חושב שזה הגיוני בעיניי. עם כל הכאב והמורכבות.
0: אני חושב שזה... אגב, אני מאמין לשיילי אתרי, אני מאמין לנעמה שחר, אני מאמין להן שהוא אנס אותן. מאמין להן בטוח בזה, אוקיי? לא חושב שיש פה עניין של המצאה או עלילה משום סוג שהוא.
1: מיליון.
0: ואני בעד החמרה של העונשים של בתי המשפט על אנסים, בכלל, כן? אבל בוודאי על אנסים. ועדיין אנחנו לא, לדעתי, אנחנו לא רוצים לחיות במקום, במדינה, בדמוקרטיה, שבה גזר דינו של אדם ניתן בציבור. ואם יש, אוקיי, 99% שהוא אנס, שהוא עשה את הדברים האלה, ואגב, אולי אפילו יש עוד נשים שנאנסו על ידיו, ולא באו להתלונן. נכון? אבל עדיין, בשביל האחוז הזה, הפירור הזה, של הסיכוי שהוא חף מפשע, שוב, למרות שאני משוכנע שלא, אני חושב שבין הבחירות הרעות, זה פחות גרוע לתת לו להתראיין, מאשר לא לתת לו להתראיין. אוקיי? מקווה שהצלחתי להסביר את עצמי.
3: אני חושבת שדווקא לתת לו להתראיין עושה יותר נזק, כאילו לתת לו להתראיין יכול הרבה יותר לפגוע מאשר לא לתת לו להתראיין, גם בגלל מתלוננות באמת שעוד לא התלוננו, שאני לא יודעת אם יהיו עוד כאלה, אבל זה יכול מאוד להרתיע. ווואלה, כאילו, ושוב אנחנו מדברים גם על אחוזים, כן, יש הרבה יותר אחוזים לזה שזה דבר שקרה. אף אחת לא קמה בבוקר ומחליטה על דעת עצמה שהיא נכנסת לפרשייה שבה היא מתלוננת על אונס ומספרת על סם אונס, כן? זה לא, לרוב זה לא דבר שקורה, בטח שיש כמה שאומרות את זה, אוקיי?
1: הכאב שנלווה לתלונה הוא אדיר.
3: אני חושבת שהנזק הוא גדול יותר, הוא הרבה יותר גדול בלתת לו את הבמה מאשר לא לתת.
0: כן, אבל זה כאילו הופך
3: להיות... לנפגעות.
0: אז שוב, זה הופך להיות כאילו שאלה תקשורתית קרה, של הנכונות ברעיון או לא. ברור שיש פה כאב אנושי עצום. אונס הוא כמעט רצח של הנפש. אבל, את אומרת, כאילו זה עלול לעורר הרתעה, ואני כמובן מבין את זה, אבל נגיד אם מישהי מגיעה לתחנת משטרה ומתלוננת על אונס ומקבלת שם יחס מזעזע, אוקיי? האם לפרסם את זה? או לא לפרסם את זה, כי לפרסם את זה גם עלול לעורר הרתעה, עלול להרתיע אנשים אחרות לבוא ולהתלונן במשטרה.
3: לפרסם את זה ולשנות את המציאות הזאת,
0: גמור.
3: בוודאי,
0: אז
3: לא,
0: גם...
3: להפך, כי המטרה על... פה היא כן לעודד נשים, כן, כאילו לתקן את הדברים הלא טובים, וכן לעודד אותם להתלונן, ברור. אני לא רואה פה השאלה הנכונה.
1: אני לא יודע אם אפשר לשלוט בכל התוצאות האלה ולהנדס את זה ככה שאנחנו נדע בדיוק מה יצא מכל דבר. אני כן חושב שאפשר להיות מראיין טוב והגון כלפי המתלוננות ולתת את המקום הזה, וכאילו קשה לי לדבר על ראיון עוד לפני שראיתי אותו. יכול להיות שאנחנו נצפה בראיון ונגיד מה זה, דרוקר עשה לו חיים קלים ונתן אנס בחשוד באונס במה לא הגיונית, ויכול להיות שנגיד וואו איזה טוב שהוא ראיין אותו, כי עכשיו אנחנו רואים ושום דבר ממה שהוא אומר לא נשמע הגיוני, וטוב ששמענו את גרסתו כי היא נשמעת גרוע מאוד. אי אפשר לדעת, אבל שוב, קשה מאוד להנדס את הדברים
3: חשד
1: האלה.
3: חשד באונס בודקים בבית משפט, לא בראיון אצל דרוקר,
1: לא,
3: אבל זה כן משפיע,
1: זה לא,
3: אבל זה כן דבר שמשפיע על החקירה, בוודאי שכן.
0: אבל
3: כן
0: שוב, נכון, בוודאי שזה ישפיע.
3: בוודאי.
0: אבל... כאילו זה כאילו אני לא נעים לי לומר את הדברים האלה, כי זה כאילו נשמע רע, אבל גם שהן התראינו, זה גם משפיע על החקירה. גם אם זה כאילו השפעה טובה, כי זה מעודד עוד נשים לבוא ולהתלונן.
1: וטוב שהם עשו את זה.
0: אבל זה...
3: אז אם...
1: נכון, ולכן אני אומר, או שמוציאים הכל החוצה, או שלא.
0: ושוב, אני מאמין להם. אני מקווה שהוא יורשע באונס. אני מקווה שהוא יישב הרבה שנים בכלא. על וי שגם יבואו... אני מקווה שהוא לא אנס עוד, אבל אם אכן אנס, שיבואו עוד נשים שיתלוננו, לחזק את הקייס, כי הקייס של שיילי הוא הרבה שנים אחורה, יש עליו... הוא כאילו התלוננה 10 שנים, 11 שנה אחרי המקרה, כן, הנעמה שחר הוא קייס שהוא בתוקף. וגם אני, הדברים האלה תמיד כדי להוכיח שזה גם לא ייפול כאילו בתוך בית משפט עכשיו לעניינים של הוא אמר, היא אמרה, שזה צריך כאילו לעבות ולחזק את זה. במובן הזה, דווקא אולי רעיון כזה יעודד אנשים, נשים אחרות כן לבוא ולהתלונן.
1: אי אפשר לדעת.
0: זאת אומרת, יכול להיות לזה גם את האפקט של יראו, יגיד, ומי שיתראה את זה ויגיד איזה חתיכת שקרן, איך הוא מנסה להציל את עצמו עכשיו, יושב מדקלם את המשפטים שעורך הדין שלו אמר, כדי שבדיוק תיווצר את אותה השפעה. אולי זה יצא אפקט הפוך. אני לא יודע. אבל...
1: לכן אני אומר, אי אפשר להנדס מראש את התוצאות, ואי אפשר לדעת מה תהיינה ההשפעות של הרעיון הזה על נשים שצופות בבית. אי אפשר לדעת את זה.
3: אם המצב שלו לא היה מוטב בעקבות הרעיון הזה, הוא לא היה מסיר את צו איסור הפרסום. אוקיי? על השם שלו.
0: אבל הוא גם זכותו, כאילו, בתוך ההליך לנסות להיטיב עם עצמו.
3: סבבה, אני אומרת
0: אנחנו לא רוצים לשלול מהאנשים את הזכויות הבסיסיות, כאילו, של ניהול משפט.
3: אני חושבת שדרוקר לא צריך לקחת בזה חלק. אני מבינה, גם צריך להבין מתי זה, רעיון, נגיד, שלוקח חלק בנרטיב של אנס, לכאורה, כן? ומתי יש לו שליטה בו? אתם מבינים מה אני אומרת?
1: כן, ולכן כן. אני אומר, צריך לראות קודם את הרעיון.
0: כל רעיון של מישהו שמתנהל נגדו איזשהו הליך או חשד, הוא בשביל לקדם את הסיפור שלו. למשל, אייל גולן הלך והתראיין כדי להטיב עם מצבו, אבל אז שומעים מה יש לאייל גולן לומר.
1: וכל אחד שופט, כן. האם זה נשמע לו
0: משכנע
1: או לא?
0: שוב, זה כאילו נהיה דיון תיאורטי תקשורתי על גב כאב מאוד גדול,
1: נכון.
0: ועצב מאוד גדול. אבל נגיד...
3: זה נהיה רייטינג על גב כאב מאוד גדול, כן?
0: זה גם חלק מהסיפור.
3: זה שיקול של דרוקר. זה השיקול של דרוקר, אדם שבאמת רודף עושה תחקירים על ביבי ורגב וזה, נכנס לתוך הסיפור הזה, ברור שזה שיקולי רייטינג.
1: קודם כל, אביב דרוקר נוגע גם בדברים כאלה אזרחיים, היו לו לא מעט תחקירים שקשורים בפגיעות מיניות לכל הכיוונים, א' ושנית. הרייטינג הזה משקף את הציבור והצורך של הציבור לדעת את הפרטים האלה, והרצון של הציבור לדעת מה קרה שם, והסקרנות של הציבור.
0: ואגב, גם רביב דרוקר עושה המון תחקירים שלא מעניינים אף אחד, וגם רואים את זה ברייטינג, זה ברור. זאת אומרת, זה לא שהוא רק מתעסק בדברים הגדולים ופתאום זיהה איזה משהו רכילותי מסקרן להתעסק בו, שוב, על חשבון הכאב של אנשים. זה לא המקרה. ואני חוזר גם לטיעון שאמרת בסוף, אם זה היה נגיד מישהו מהפרויקט של רביב או חס וחלילה, לא... ברור שאילו שאם מישהו היה חשוד והוא נגיד שייך לעולם המוזיקה המזרחית והוא היה, היה רוצה להתראיין כי האינטרס שלו לטהר את שמו או למנף את עצמו בתוך המשפט כי הוא יודע שהוא אשם, ברור שהיו מראיינים אותו.
1: אני ממש משוכנע בזה, כאילו...
0: לראייה אייל גולן, כן?
1: שזה לא היה אצל דרוקר, אבל...
0: עם האשמות אפילו חמורות פחות.
3: זה לא היה אצל דרוקר, ואייל גולן באמת הוא אדם מוכר.
0: גם
3: חיים
0: אתגר רדף אחרי היובל וילנר הזה בתוכנית שלו. הרי הוא רדף אחריו ראשון, הוא צילם אותו ראשון.
1: כן.
0: הוא פשוט לא הסכים לפרסום שמו או משהו, ואז היה מטושטש.
3: זה לא רעיון עם עורך דין, עם בסוללת...
1: ולכן אני אומר, צריך לראות איך הדבר הזה נראה. יש סיכוי שאנחנו נשב פה אחרי הרעיון, ונגיד בוא נע איזה בושה עיתונאית, איך הוא נתן לו קנבס לתת את כל המשנה שלו ולהציל את עצמו. ויש סיכוי שנגיד בדיוק ההפך, הוא צלב אותו, הוא לא נתן לו שנייה לנשום, הוא הוציא אותו רע מאוד.
0: הוא גרם לו להפליל את עצמו.
1: הגרסה שלו הייתה מבולבלת, מבולגנת, הייתה חסרת כל היגיון, הוא הזיק לעצמו במשפט. אי אפשר לדעת את זה לפני. אי אפשר לדעת את זה לפני.
0: זה, שוב, ברגע שזה נהיה כאילו דיון תקשורתי עיקר על גב מקרה כל כך... אפשר לקחת את זה גם ליגאל עמיר. יגאל עמיר משתחרר מהכלא, או שהוא, לא יודע, לפי... שהוא דווקא לא אמור להשתחרר, אבל נגיד היה משתחרר מה... היו קוצבים את עונשו, אוקיי. שווה רעיון? או לא שווה רעיון?
3: אחרי שהורשע, לא במהלך
0: הזה. כן, אחרי שהורשע, אוקיי, אבל עדיין
3: זה
0: סוגיה מוסרית. האיש שזרק את המדינה, כאילו, מהמסלול, האיש שכאילו רצח ראש ממשלה, רוצח, כן? זה המדרגה הכי חמורה. רוצח מהדרגה הכי קשה שיש. לרעיין אותו או לא לרעיין אותו?
3: אני אומרת, מתי האדם שמואשם באונס, משתמש באונס, משתמש ברעיון כאיזשהו כלי, ומשתמש בנרטיב של הרעיון הזה, כדי להשתמש בזה בבית משפט. כן, זאת הבעיה שלי.
1: אבל זה לא רעיון, זה לא פוסט בפייסבוק, שבו הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. זה רעיון. הוא שואל אותו שאלות, והוא עונה לו תשובות, ושוב,
3: בסדר,
1: הכל תלוי מה תהיינה השאלות. ואני לא חושב שהאינטרס של דרוקר, ואני כאילו גם מתייחס לדוגמה היפותטית שנתת, אני לא חושב שהאינטרס של דרוקר זה לנקות את שמו. באופן שהוא לא היה עושה, אם זה היה מישהו ממיליה אחר, שזה, אם אני מבין נכון, הרמזה שלך. אני לא חושב שזה האינטרס שלו. אני חושב שהאינטרס שלו הוא אינטרס עיתונאי, שכן, שהוא גם יש בו שיקולי רייטינג, אבל אני לא חושב שזה בהכרח דבר פסול. אני חושב שזה רעיון עיתונאי, שיש פה מקרה שהוא עם, בהיי פרופייל, בגלל שהוא כל כך מזעזע, כל כך מזוויע, ויש תמיכה באמת ממה שאני חווה גורפת בשיילי ובנעמה שחר, ואני מקווה שהיא מאוד גורפת, והלוואי והיא רק גורפת, בגלל כל הרגישות שיש כלפי מי שעוברות דברים כל כך מזעזעים, והאופן שבו החברה התייחסה אליהם במשך עשרות שנים. וכן, ויש פה עניין שצריך לדבר איתו. אני חושב שלהאשים את דרוקר בזה שהוא רוצה להלבין חשוד באונס, זה כאילו, זו האשמה מאוד חמורה.

0: זה פחות גרוע מ... כאילו, שהציבור יעצור על מי מתראיין.
1: גם אם זה יפגע בהליך?
0: למה שזה יפגע בהליך, אבל?
2: באיזה אופן?
0: למה שזה יפגע בהליך?
2: באיזה אופן?
1: באופן שזה, שיפחדו להתלונן עליו.
0: או שזה יביא אולי עוד מתלוננות, גם יכול להיות, כן, שזה יעזור להליך, נכון?
2: אי אפשר לקבוע את זה, אי אפשר, כאילו, זה באמת יכול ללכת להרבה מאוד כיוונים.
1: זה לא, זה לאו דווקא נכון, ממש יש מחקרים שמראים שדבר כזה גורם למתלוננות לא להגיע ולא להתלונן, שרואים שהאדם הזה הוא מלא בכוח וסוללת עורכי דין, אף אחת לא תגיד לעצמה, מה אני צריכה את זה עכשיו? מה אני צריכה את הדבר הזה עכשיו?
0: אנחנו כולם מסכימים, אני חושב שהוא נשלח בשליחות.
1: זה ברור אבל שרעיון כזה מייצר סימטריה, זה ברור, גם עורך הדין לא סתם, עורך הדין משתמש בזה, ברעיון עם דרוקר, הוא משתמש עם זה, הוא עורך דין משה וייס, הוא התראיין לפודקאסט, אוקיי? והוא חשף שם, הוא כאילו, הוא דיבר שם, ואז הוא מבטיח שבקרוב יהיו גילויים נוספים בתחקיר על הפרשה, שעורכים בתוכנית המקור של רביב דרוקר. הוא בעצמו לוקח את הדבר הזה.
0: אבל זה רק העורך דין שאמר, אוקיי. אם אנחנו כולנו עושים את הדברים האלה מתוך מודעות, שזה עכשיו רעיון שמשרת את האיש, שאמור, שכאילו,
1: שהוא יש... אבל לא כולם יודעים, מבינים את הדבר הזה.
0: אבל אנחנו צריכים לתת גם קרדיט לציבור, וגם למערכת המשפט. זאת אומרת, זה... לומר שלהחליט החלטות כאלה, של סתימיית פיות, גם לאיש הנקלה ביותר עלי אדמות, זה נזק הרבה יותר גדול.
1: אף אחד לא אמר לו לסתום את הפה. אני מתבאסת על דרוקר שנותן את הבמה. אני חושבת שהוא צריך להוכיח את החפות שלו בבית המשפט. בבית המשפט, אחרי זה שהתראיין... איפה שצריך, כל עוד ההליך הוא רק בהתחלה שלו, אני לא חושבת שצריך לתת לו במה, לא.
0: אני מבין מה שאת אומרת, לגמרי, ואני חושב שגם במקרים אחרים, כאילו, הדברים האלה קורים. זה פשוט נושא ציבורי מאוד מאוד רגיש ומאוד מאוד כואב, עם שתי נשים שהן, כאילו, כבשו את לב הציבור ובצדק, וזה, כאילו, יש פה איזו תחושה של, הנה, עכשיו הוא עוזר לרשע לנצח. יכול. אבל זה לא בהכרח
2: זה
0: ככה.
2: זה לא ככה.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל.
4: כביש אחת עמוס באזור גנות ומלטרון עד שער הגיא, ובאזור מחלף חמד, בדרך ארבע עמוס בגן רווה עד גבעת שמואל, מיער חדרה עד צומת הרועה, ובכיוון ההפוך גם כן, בדרך חמש משער שומרון עד ראש העין מזרח, מיער 41 מנמל אשדוד עד נרגלים.
0: תודה רבה. תכף אנחנו עם יונדאי, נותנת את החסות הרשמית של מונדיאל 26, ששולחת אחד או אחת מכם למונדיאל, עם חבילת מונדיאל זוגית שנחלק ביום רביעי הקרוב, טיסה, מלון, כרטיס כניסה זוגי, למשחק מרוקו-ברזיל בניו יורק, ב-13 ביוני, פחות מחודש. שילחו אלינו את המילה מונדיאל, 054-999-4399, ואולי צחקו איתנו ותטוסו בסופו של דבר.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
7: יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
8: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, יתריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
9: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
10: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
11: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
12: אקו 99
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
15: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
16: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מעשנים, זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
1: אלן קאר מוציאים את הסיגריה מהראש.
2: אלן קאר, כוכבית 6609.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
3: מרגישים שזה מלגה.
4: הלו, צ'רי?
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
0: עלם!
2: כפוף לתקנון.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
5: ימי מחירים, בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008. רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בוקר של מונדיאל, בחסות יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי...
8: בוקר טוב לוורד.
9: בוקר טוב.
10: היי ורד.
9: מה נשמע?
8: היי ורד. מה קורה?
9: בסדר, קודם כל אני אוהבת אתכם ברמות.
8: תודה רבה.
9: אנחנו מקשיבים לכם כמעט כל יום, כולל פודקאסט. אז אתם מדהימים. ואנחנו מתרגשים ברמות, אני פה עם ילדים ברכב.
10: זהו, שמענו ילדים ברכב.
8: לאן נוסעים? בית ספר?
9: לבית ספר.
10: מה עכשיו?
9: השעון מעורר לא צלצל, כזה.
8: שעון מעורר לא צלצל, איזה תירוץ, כאילו שהייתי מתבייש לתת אותו למורה.
9: קיבל הרדמה. מה, מה? שוב?
8: לא, אני אומר, זה תירוץ מביש כמעט.
9: כן, לא, אבל זה תירוץ יותר טוב לעלות לדבר איתכם.
8: זה נכון, זה נכון. גם יש הוכחות, אפשר להביא ראיות.
10: לגמרי.
9: לגמרי, אנחנו ממושב באזור השרון, ליד פרדס חנה, תלמי אלעזר, אם שמעתם.
8: כן.
9: משם.
8: יופי. את משחקת נגד תום?
11: נכון.
9: היי תום.
8: אתה עם וו או בלי וו?
11: עם וו.
10: תורידי אותו מהקו.
8: תום, מאיפה, מה עושה?
11: אני מרמת גן, מנהל פרויקטים. זהו, בעיקרון.
8: טוב, בסדר גמור. תקשיבו, אתם משחקים עכשיו שאלות טריוויה. השעה הזאת עוסקת בברזיל ובהולנד. כל השבוע זה שאלות טריוויה על מדינות שמשתתפות במונדיאל, כי אחד או אחת, את או אתה, ורד או תום, אולי תזכו בפרס הגדול שלנו, חבילת

0: מונדיאל זוגית, כולל טיסות לארצות הברית, מלון וכרטיס כניסה זוגי למשחק של מרוקו-ברזיל בניו יורק, 13 ביוני. זה מתנת יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026, ומביאה לכם עכשיו את היונדאי קונה, הרכב ההיברידי הנמכר בישראל, עכשיו גם בגרסה החשמלית. נתחיל?
1: יאללה.
2: יאללה, אז מי מתחיל?
1: רגע, שוב מה...
0: ברזיל והולנד, אוקיי?
1: לא, כן, עולים ישר?
0: תור, לא, זה לפי תור, את לא צריכה להיות בלחץ, ויש חמש שניות לענות, אוקיי?
2: יאללה.
3: נתחיל מברזיל.
0: יאללה.
4: יאללה. רגע, מי מתחיל?
0: ורד.
3: לוורד? טוב, אני פשוט, הדפים שלי קצת התבלבלו.
2: רוצה שאני אקח את הראשונה?
3: לא, בסדר, אני קצת משנה את הסדר. אוקיי, ורד. מי נולדה בברזיל, ואם היא ולדה, נמסרה על ידי אמא הביולוגית לבית יתומים? נטלי דדון, אניטה פלאלי, או עירית רחמים?
1: אניטה?
3: לא, עירית רחמים.
2: עבדתי את זה.
1: טוב, לא יודעת.
3: כן?
2: אוקיי, תום. מתי הפעם האחרונה שברזיל זכתה בגביע העולם? 98, 2002 או 2014?
4: 2002.
2: נכון, מונדיאל גדול של ברזיל עם רונלדו, היה לו כמות שערים מטורפת, היה שם גם את ריבלדו, היה שם... כן, כן, כן, הייתי בעניינים.
0: עוד פעם בצ'אט?
2: לא, לא, לא, נודר, נודר, מהזיכרון.
0: ורד, מהי בירת ברזיל? ברזיליה, ריו דה ג'נרו או סאו פאולו? 5, 4, 3, 2, 1... נכון!
3: יופי.
0: ברזיליה.
2: ברזיליה ברמות.
3: אוקיי, אנחנו... עכשיו עוד שאלה על ברזיל, אוקיי. מתי נערך בדרך כלל הקרנבל בברזיל? בפברואר-מרץ, באוגוסט-ספטמבר, או בנובמבר-דצמבר?
4: פברואר-מרץ.
2: נכון.
0: טוב, תום.
2: לא היסס.
0: 2-1 לתום, בתום השאלות על ברזיל, ועכשיו אנחנו עוברים להולנד.
2: בבקשה. אז נטלי. בכמה מונדיאלים...
0: ורד,
2: סליחה, ורד, את צודקת. נתלי זה השעה הקודמת שסתם המצאתי. לא? היה מרד. אוקיי, ורד, בכמה מונדיאלים זכתה הולנד? 1, 2 או לא זכתה מעולם?
1: יודע? לא זכתה מעולם?
2: יפה! היא הגיעה 3 פעמים לגמר והפסידה בכולם.
0: כן. תום. מהו נמל הים הגדול ביותר בהולנד ובעצם באירופה כולה? אמסטרדם, רוטרדם או איינדהובן? 5, 4, 3.
4: איינדהובן.
0: לא!
3: וואי, אנחנו בשוויון?
0: כן.
2: יס.
0: שאלה אחרונה לכל אחד מכם על הולנד. רוטרדם, רוטרדם.
4: אוקיי.
2: זה מה זה חמוד שחשוב לך לדעת? באמת, אני רוצה ללמוד.
0: לא, אם אני מפסיד, לפחות שאני אצא עם משהו.
2: בדיוק. עכשיו הוא ייקח את העובדת טריוויה הזאת לכל שיחה שהוא ינהל מהיום.
3: אוקיי, ורד?
1: כן.
3: זה עלייך. מוכנה?
1: כן.
3: איזו מיצירות האומנות לא שייכת לצייר הולנדי? ליל כוכבים, הצעקה או נערה עם הגיל פנינה?
1: לא שייכת.
3: נכון, לא שייכת לצייר הולנדי.
1: 5.
2: יפה!
3: יפה! כן?
2: טוב, תום, זאת השאלה האחרונה שלך. אם אתה טועה פה, אתה עף הביתה. אתה מודח. איזו מהבירות הבאות היא לא הולנדית? קרלסברג, אמסטל או הייניקן?
0: אמסטל.
2: אמסטל או הייניקן. נכון.
0: וואו.
2: עכשיו שאלת ראש בראש.
0: שאלת ראש בראש על ניו יורק.
2: נכון.
0: כן.
2: נכון, אל הכללים.
0: כי הפרס הוא בניו יורק.
3: אה.
0: אז ככה, אתם מקשיבים?
1: כן.
0: זה מופנה עכשיו לשניכם. מי מכם שצודק, מנצח את הסיבוב הזה, ועולה לגמר היומי, שהוא ממש יהיה כאן עוד כמה שניות. אוקיי? תקשיבו, ורד ותום. מה מהבאים לא היה חוקי בעיר ניו יורק במשך 70 שנה פחות או יותר עד 2006? למכור פיצה עם אננס, להחזיק חמוס כחיית מחמד, לרקוד בברים ובפאבים ללא רישוי מיוחד, או ללכת ברחוב עם כובע צילינדר גבוה.
1: 3.
0: טוב!
3: יש!
2: מה זה, לרקוד בלי רישיון?
0: לרקוד בברים, קודם כל אנחנו ניפרד מתום. תום?
1: לרקוד
0: ביי ביי.
2: אל תשכח את רוטרדם, אחי.
0: כן, הנמל. ככה, בשנת 1926 חוקק בניו יורק חוק הג'אז, שקברייט לא, שקבע שאסור לשלושה אנשים או יותר לרקוד בו זמנית בתוך מקום שמוכר אוכל או שתייה, אלא אם העסק מחזיק ברישיון קברייט יקר וקשה להשגה. זה היה כדי לפקח במטרה המקורית על מועדוני ג'אז לא חוקיים, אבל זה נשאר בתוקף עשרות שנים עד שהוא בוטל רשמית.
2: אומייגאד.
0: כן. מרי מהשעה הקודמת, שלום.
5: היי.
2: היי מרי.
0: מה שלומך?
5: מתרגשת מאוד.
0: יופי. אז תקשיבי. רגע, רגע.
2: אתה רוצה לעשות להן עוד שאלה על ניו יורק?
0: כן, כן, אמרנו עוד ראש בראש על ניו יורק, אבל אני, כאילו, יש לי פה איזו שאלה שאני לא בטוח שהיא נכונה, אז אני רוצה
2: להעביר אותה
3: אליהם אחר. אוקיי, אנחנו בעצם, מרי מול ורד, זה בעצם מי שמנצחת עכשיו, עולה לגמר?
2: לחצי הגמר שיערך ביום רביעי,
0: נכון.
2: וגם הגמר יערך ביום רביעי.
3: כן,
2: בשעה הראשונה יהיה
3: נכון,
2: חצי
3: נכון.
2: גמר.
0: אוקיי. מרי וורד, רגע, שנדע קודם כל רק, ורד, אברי רגע.
6: היי.
0: את בקו אחד, מרי את בקו שתיים, אוקיי? Okay? חכו שאסיים להקריא את השאלות, את התשובות, ולצעוק את התשובה, אוקיי? Okay? לפי מחקרים סטטיסטיים, מה עושים תושבי ניו יורק פי 10 יותר מכלל תושבי ארצות הברית? מזמינים אוכל הביתה, הולכים לפסיכולוג, נובחים על כלבים ברחוב, או שותים קפה?
6: אחד, ארבע.
0: אמרה ורד אחד, והיא טועה. אמרה ורד ארבע, והיא צודקת.
3: אמרת פעמיים ורד.
0: אז סליחה,
2: מי אמרה ארבע?
0: שתיים.
6: מרי אמרה ארבע.
0: מרי, אמרת פעמיים ורד.
6: הם שותים קפה מיליון פעם ביום.
0: נכון.
2: אבל בגלל זה אחרי זה יש להם אנרגיה לנבוח על כלבים ברחוב. ואז הם צריכים איך לספר לפסיכולוג שלהם מה הם עשו.
0: מרי.
6: כן.
0: ניצחת? עלית לחצי הגמר שהתקיים כאן ביום רביעי, וורד, תודה רבה.
6: תודה
3: וורד.
0: ביי ביי. מרי.
6: כן.
0: אז אנחנו מדברים ברביעי, ואולי את תזכי בפרס המטורף שלנו, טיסה למונדיאל, מלון, כרטיס כניסה זוגי לברזיל מרוקו, הכל הכל מתנת יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26, שמביאה לכם את היונדאי פלגשיפ קולקשן, איוניק 9, פליסייד וסנטה פה. אוקיי?
6: מדהים, בסדר גמור.
0: זה עד שאת רוצה את זה כאילו בשביל הבן זוג שלך, נכון?
6: כן, גם עבור עצמי, כי ניו יורק, כאילו מה אני יכולה לדבר?
0: ברור.
6: ניו יורק.
0: כן.
6: אז יהיה אחד זו ואחד זי.
0: סבבה.
2: מאמן.
0: תודה. נדבר ברביעי. ביי ביי.
2: ביי ביי.
7: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל?
8: כביש אחת עמוס ולטרונת שורש בדרך החוף מחבצת עד פולק, בדרך רבה מיד חדרה, צומת הרועה, בצומת הדסים, בצומת פרדסיה, ברעננה דרום, עד מורשה בכביש 5, ובדרך שער שומרון עד ראש העין מזרח בכביש 5, כביש 40 מלוד לצומת אלה, דרך 41 באשדוד, ודרך 44 בצומת צריפין.
7: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
9: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות. יונדאי נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
10: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי. יתריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
11: מגנזיום זה מגנוקס. ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או הדוויה רפואית.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין במסלול המהיר תוך חצי שעה בכל יום מבוקר ועד לילה.
13: אקו 99 חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל, תמיד איתכם.
2: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע עוד על תוכניות התואר השני. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון מחר בשעה 18:00. פרטים באתר האוניברסיטה.
3: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
4: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: אלנקר, כוכבית 6609.
2: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון, מחר בשעה 18:00. פרטים באתר.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מזרח עירה.
14: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
15: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקשרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקשרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
16: מיקשרונים,
17: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
2: יוטב קוסטיקה, מור בית השקעות, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
4: מה קורה יוטב? יוטב.
3: הכל טוב, הכל טוב, טוב לשמוע אתכם. טוב, אז השבוע לנו נתון של אינפלציה, מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל, ומניח שראיתם, אבל המדד עלה ב-1.2%. אפריל באופן כללי הוא מדד שמאופיין נקרא לו עונתיות, באמת בשיעור גבוה. אפשר להגיד שבסך הכל מבחינת הציפיות, יש הרי חזאים שבאים ובוחנים את כל הפרמטרים של הסעיפים השונים, אז זה עמד בין 1.1 ל-1.5, אז ככה שאיפה שהוא היה באמצע. והנתון שבאמת צריך להיות רלוונטי כדי להבין האם הולכים להוריד את הריבית בקרוב או לא, הוא מה

0: היא בעצם הייתה אינפלציה ב-12 חודשים האחרונים, ופה אנחנו נמצאים יחסית במקום טוב של 1.9%. אני רק מזכיר לכם, לבנק ישראל יש יעד להיות בין 1% ל-3%. אם אתה מתחת לאחוז, זה לא כל כך טוב, כי זה כבר דיפלציה. אם זה מעל 3% זה אינפלציה. זה היעד שרוב הבנקים המרכזיים בעולם מאמצים. אז אפשר להגיד ש-1.9% זה באמת איפשהו באמצע, ויחסית נחשב כקרקע פורה או נוחה לבנק לבוא ולהוריד. ואגב, ההחלטה הבאה תהיה בשבוע הבא. ודווקא ישראל, אנחנו כך ניגע בזה, אבל ישראל היא קצת שונה בנוף האינפלציוני כרגע, אבל
1: בגלל המלחמה.
0: כן, ממש רואים את הציפיות אינפלציה בארצות הברית ובאירופה עולים בשיעור מאוד מאוד חד, תכף ניגע בזה, אבל אם אנחנו מנתחים מאיפה הגיעה האינפלציה בחודש אפריל, אז כמובן גם פה המלחמה באיראן נתנה את אותותיה למחירי הנפט, זה משפיע בסופו של דבר על הרבה מאוד סעיפים. גם מזון, תחבורה, שוב, זה מדד שהוא כאילו מעביר אותנו בדרך כלל מהחורף לקיץ, אז יש פה, כמו שאמרתי, עונתיות, גם החופשות בארץ זינקו, אבל באופן כללי צריך להגיד שאם נחזור פה לאירוע של מלחמה והדיבורים הולכים ובוא נקרא מתעצמים לקראת חזרה שכזאת, אז גם פה, למרות שהשקל מאוד התחזק והוא מאוד מאוד מקל על האינפלציה, כאילו אם היינו בסיטואציה שבה השקל נמצא במקום חלש יותר, אני מבטיח לכם שהאינפלציה פה הייתה הרבה יותר גבוהה.
2: כן.
0: אבל למה אני אומר את זה? כי כרגע, שוב, הורמוז זה כרגע הסיפור הכי הכי מדובר כרגע בעולם. עדיין יש פה 20% מתצרוכת הגז, הנפט שעוברת שם כל יום, זה לא משתנה. ואני לא יודע אם ראיתם, אבל יש כותרות על ממש השבתה של ציי מטוסים בעולם.
1: כן.
0: כי ממש ההצעה של הנפט, אחרי יש הבדל בין הצעה נפט כללי, שזה כולל גם נפט שנמצא בספינות וזה, לבין מה שנקרא נפט זמין לשימוש. והנפט זמין לשימוש הולך ויורד כל הזמן.
1: ספירית פשטות הרגל.
0: תראה, זה אופ... בדיוק, זה אופטה כלכלית.
1: ספירית זה אחת מהחברות לואו-קוסט הכי ראשונות בארצות הברית, וזה לא הסיבה היחידה שהם פשטות הרגל, כן? זה נתן להם איזושהי דחיפה קטנה מעבר לקצה, אבל זה משפיע.
0: זה מאוד משפיע, גם אלעל, דיברנו על זה, רק על המלחמה הפסידה באזור ה-120-140 מיליון דולר בתקופה הזאת, וזה רק על ההשבטה, אבל גם מחירי הנפט מאוד מאוד ישפיעו, כמובן גם על החופשות ועל התיירות, אבל זה עולם אחר. אבל בהחלט זה אירוע שכרגע גם הרבה אנשים גם אומרים שהוא לא מתומחר יותר מדי בשוק המניות, שעדיין נמצא קרוב למחירי C, מצד אחד. מצד שני, כן, ציפיות, ארצות הברית לצורך העניין, לפני המלחמה ציפו שם לשתי הורדות ריבית השנה, היום כבר מדברים על 3 הורדות ריבית השנה. זה אירוע דרמטי וצריך לעקוב אחרי זה, אבל בכל זאת, בוא נדבר שנייה עלינו, על לוקחי המשכנתאות פה בישראל. אז מצד אחד, חודש לא נעים, כי בסוף מי שיש לו הצמדה על המדד, יש את הסעיף של מדד, ספג פה עלייה יחסית חדה, אבל מצד שני, כמו שאמרתי, הורדת הריבית שמתקרבת בישראל, שהיא, כמו שאמרתי, קצת שונה משאר העולם, היא בהחלט, מה שנקרא, בשורה יחסית טובה. וצריך לזכור גם שהנגיד שהוא מסתכל היום על מצב השוק, אז מלבד האינפלציה שציין, צריך לדבר גם על הנדלן. הנדלן נמצא פה בכיפאון מאוד מאוד משמעותי. אל תסתכלו על הכותרת שהמחירי הדיור עלו במדד האחרון, זה ממש, אין לי מושג איך נושאים את החישובים האלה, זה מנותק לגמרי מהמציאות. יש דוחות של חברות ציבוריות, אין מחירות כמעט, בטח לא בגוש דן, בעיקר איפה שכן יש זה, או בפריפריה, או במחיר למשתכן, אבל ממש, המחירות בשוק החופשי, בכיפון מוחלט, ואני חושב שגם פה יש איזשהו שיקול קטן.
2: מה הכוונה שיקול קטן?
1: האם להעלות את הריבית?
0: צריך לדאוג ליציבות. ליציבות מערכת, עכשיו המערכת הבנקאית, בין היתר, מן הסתם, מאוד מאוד תלויה בשוק הנדלן, ואין ספק שזה לא המטרה המרכזית שלו, הוא לא צריך לתמוך בחברות הנדלן, אבל אם אני חושב שבאיפשהו, אם אתה בא וחושב על יציבות המערכת, אין ספק שנדלן הוא חלק מזה, ואם הוא הרגיש לדעתי שיש פה אירוע קצת יותר מסוכן, אני לא חושב שאנחנו שם, אז הוא בהחלט יכניס את זה לסל השיקולים שלו. אבל כנראה שהעודת הריבית זה הבשורה הכי טובה, כי שוב, היום בדיוק פורסם בבוקר על הגדלת תקציב הביטחון בעוד 40 מיליארד שקל, מבקשים היום להגיע לתקציב של 184 מיליארד שקל, מזכיר לכם, כל תקציב מדינת ישראל הוא 700 מיליארד שקל. זאת אומרת, מעל, זה מספרים
2: מטורפים. בסדר, ראינו שחינוך אין פה...
1: אבל גם חינוך יש תקציב מטורף. יש תקציב חינוך מטורף במדינת ישראל.
2: עדיין הוא...
1: אחד מכל 7 שקלים בתקציב.
2: התוצאות על הפנים. ברור. יואב קיש מחביא, כן.
1: ברור.
0: זהו, עוד מעט יהיה ציונים תחת הפיקוח שלו, ואז אני מניח שזה ישתפר.
2: בדיוק, עם רשות הערכה חדשה.
1: וגם הכלכלה, אפשר גם למדוד את הכלכלה ככה, באמת, להרחיב את זה.
2: בוא נקים מדד אלטרנטיבי ובורסה אלטרנטיבית.
1: תרכז את זה במיניסטריון, שכל המידע יהיה.
0: אז זה בהחלט לא אירוע מעודד, ולמרות ששנת בחירות, ובדרך כלל יש כל מיני הצעות פופוליסטיות, אני חושב שיהיה מאוד קשה להימנע פה מאוד גזרות כלכליות לשנה הקרובה.
2: טוב, אנחנו חייבים לסיים, אבל יותר ביום. יאללה, ביי, תודה.
1: ביי, ביי,
2: ביי. אין לנו זמן, ביי.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
5: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
6: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
5: יונדאי נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
7: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, יתריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
8: אקו 99
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
14: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין בה אמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
15: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון, מחר בשעה 6 בערב. פרטים באתר.
16: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
17: למוליזנה.
18: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
19: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
20: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
22: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט, הנחה אמיתית בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה, ועכשיו לראשונה בישראל גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861, כפוף לתקנון החברה.
23: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
24: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
25: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
26: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
27: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
28: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
29: IBI?
28: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
30: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לבטל את הדיון הבוקר במשפטו מטעמים ביטחוניים ומדיניים שלא מאפשרים את התייצבותו. השופטים הודיעו כי הדיון לא יחל ב9:30 כמתוכנן וכי החלטה סופית בעניינו תתקבל בהמשך היום. נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ אמש ברשתות החברתיות שבבעלותו, השעון מתקתק עבור איראן וכדאי מאוד שיתחילו לזוז מהר או שלא יישאר מהם שום דבר. אמש שוחח הנשיא עם ראש הממשלה נתניהו בצל הערכות לחזרה ללחימה באיראן. הדיווח של שליחנו לוושינגטון, ברק רביד.
0: אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו, האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
30: בגזרה הצפונית, איום רחפני הנפץ מלבנון לשטח ישראל הביא להנחיות חריגות על תושבי קו העימות. עם הפרטים גיא ורון כתבנו.
1: הרשויות בצפון מחמירות את הנחיות פיקוד העורף ולא מאפשרות לילדים קטנים לצאת בהפסקות ובמסגרת גני הילדים מחוץ למבנים סגורים. בשלום הנחו כך החל מהיום בשל סכנת הרחפנים. בגליל העליון אמרו שטיולים מחוץ לגני הילדים יעשו רק ממקלט למקלט כדי שהילדים לא יהיו חשופים למשך זמן ארוך מדי לסכנה.
30: מצבו של ראש מועצת ג'דיידה מאקר שפונה הלילה למרכז הרפואי לגליל לאחר שנורא עדיין מוגדר קשה אך יציב. הסגן שלו שנורא גם הוא מאושפז במצב בינוני. כתבנו אור אביד מוסר שהתקיימה בזירה הערכת מצב מיוחדת בראשות מפקד מחוז חוף ניצב יחיאל בועדנה, והחקירה בנושא הוטלה על ימ"ר חוף. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום, בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי. דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
30: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: מה נשמע?
2: היי.
0: טוב, יש לי משהו מגוחך ומשהו מדהים, ואני אתחיל ברשותכם במגוחך.
1: רציתי שתיתן לנו לבחור, הייתי בוחר.
0: לא, לא, לא, לא.
1: אבל רציתי את השאלה.
0: חידון, אוקיי? יש היום, בישראל היום, הבוקר, מסקרים איזושהי ועידה של העיתון, אני לא זוכר אם קראו לה משהו של ערב גלה מרשים שהעיתון ערך עם נשים, אוקיי? אז משהו של, אני באמת לא זוכר את הכותרת המדויקת של הערב הזה, כנראה היה אירוע שיזם ישראל היום ועסק בנשים מצליחות לעידוד וכולי, העצמה והכרה בנשים חשובות. סבבה, מעולה. כן ירבו. יש 17 תמונות, ספרתי, מתוך האירוע הזה, אוקיי? בעיתון. גם נדמה לי, בכפולה, באמצע, זה, מה? ישראל היום. לא להסתכל.
2: זה החידון. זה החידון.
1: אגב, ראיתי אותך סופר משהו.
2: גם אני ראיתי אותך סופר.
1: ואמרתי, מעניין אם זה יחזור אלינו מתישהו.
0: כן. יש 17 תמונות שמסקרות את הערב הזה שנערך על ידי ישראל היום. בתוך העיתון, רוצים לנחש בכמה מתוכן מופיעה מרים אדלסון, הבעלים של העיתון?
1: יו! מתוך 17?
0: כן.
1: 16.
2: כן, זה אווירת ה-16.
0: וואו, כאילו...
1: הגזמנו?
2: 14?
1: כן. הרסנו את המשחק?
2: 14?
0: לא, לא. הרסתם את המשחק, כן? כן. כי זה הרי אבסורד מראש, כן?
2: כן.
0: בוא נגיד אם היו 10. לא בוא נגיד. יש 10 תמונות מתוך 17 ש... הבעלים של העיתון...
2: צנועה.
0: כן.
1: זה לא עכשיו 16.
0: שהבעלים של העיתון, בעיתון שלה, מצטלמת, כאילו זה היה בת מצווה של הבת שלה, אוקיי?
1: היא הייתה אחת מהאנשים שנבחרו?
0: לא, היא המארגנת, זה עיתון שלה, היא הבעלים, היא מרים אדלסון.
1: אמרתי, אם היא גם הייתה נבחרת.
0: יכול להיות.
1: לאחת מהאנשים זה היה עוד יותר מגוחך.
0: ולא סתם אמרתי בת מצווה של הבת שלה, כי בתמונה ה-11 הבת שלה מופיעה. אוקיי? אז יש 10 תמונות של מרים, ותמונה אחת של יסמין, ועוד 6, אחת של סידור השולחנות, משהו, זה ממש אלבום, ועוד...
2: אפשר כבר לפתוח כדי...
0: 2 של חטופות משוחררות, כאילו תמונה אחת של רומי ואמילי, נדמה לי, אבל האלבום המגוחך, האבסורדי, באמת, כי ישראל היום עשה כבר איזושהי דרך...
1: כן.
0: מלהיות ביביטון מוחלט בתקופה שבועז ביסמוט ערך אותו
1: וששלדון היה בחיים
0: כן, לעיתונות קצת יותר לגיטימית, וזה רגעים מטורפים פשוט מטורפים, כאילו, והיא עומדת לבושה כמובן
1: במרים
0: חליפה מושקעת כזאת הנה
2: בטוב עלי הרי
0: כן.
2: טוב עלי לדעתי כן. מעריצה את מרים כן כן, אני מול הזה. אוקיי. יסמין, נכון.
0: מרים, מרים, מרים, מרים, מרים, מרים, מרים.
2: אני מרגישה קצת כאילו במקומון כל נס ציונה.
0: כן, זה ממש וייב מקומוני.
2: מקומוני.
0: שראש העיר כאילו גם שולט במקומון, וכל ידיעה היא על ראש העיר או עם ראש העיר.
1: כן.
0: זה מגוחך, באמת, זה מגוחך.
2: וגם אני חולה על זה שכאילו... לא צריך שהגרפיקה תהיה ורודה.
1: אבל זה בנות, איך ידעו שזה בנות?
0: זה בנות.
1: איך ידעו שזה בנות?
2: לא חובה שזה יהיה
1: בנות. צריך לשמור על זה פשוט, אחרת הבנות מתבלבלות וחשבות שזה לבנים, מבינה?
2: כן, בסדר, בסדר, אבל כאילו גם מרים אדלסון בסוף... היא עשתה דברים טובים.
0: היא עשתה דברים טובים מאוד.
2: היא עשתה דברים טובים. כאילו, כן, אני...
0: אני לא מפחית כאילו מהדברים הטובים שהיא עשתה.
2: לא, אני יודעת.
1: אבל לראות בן אדם מרים לעצמו, זה...
0: בעיתון של עצמו.
1: לא, לא, זה מדהים.
0: שהיא הבעלים שלו, בואו, נו. זה לא עניין עריכתי עיתונאי, אוקיי? זה לא השיקול. יש שם מישהו שהבין, כאילו, אם זה העורך של העיתון, העורך של העיתון, נקודה, כן? לא אף אחד אחר.
1: הוא הראש, הוא השם, אתה אומר.
0: בוודאי, נו מה, אתם... יש לפעמים בידיעות אחרונות, כזה פעם באיזה מין ידיעת יחץ כזאת, על הוצאת הספרים של ידיעות, שהמול של הדוב אייכנוולד, אני חושב, תמיד אוהב להצטלם עם ה... זה גם מגוחך, זה לא בקלאסה. אבל מפגן כזה של הרמה עצמית, באמת לא ראיתי המון המון זמן... באמת, כאילו זה... וזה גם, לא תגידו אישה שרוצה, צריכה להתפרסם, כן? היא בגדול אחת הנשים העשירות בעולם, כן?
1: היא לא צריכה כלום. היא מנהלת... יש לה את האוזן של טראמפ.
0: היא מנהלת את טראמפ.
2: כן.
0: אוקיי? היא תרמה לטראמפ.
2: נכון.
0: בסדר, אבל...
1: וטוב שעשתה את זה.
2: כן, גם חלק גדול בהחזרת החטופים גם מרים.
0: ליד משמעית.
2: שם, כן?
0: פול קרדיט. פול קרדיט למרים אדלסון. הכל בסדר. ועדיין מגוחך.
1: מגוחך, ואני... חלום שלי שאני אהיה יום אחד עשיר ברמה הזאת, ואני מבטיח לכם שאני אתנהג בצורה אפילו יותר מגוחכת, ואני אשמח שיצחקו עליי.
2: כן, אבל כמה, כאילו, שנייה אני רוצה לאתגר את זה, אבל כאילו, כמה כאלה יש עם גברים, כן? פשוט על האירוע לא קוראים החזית הגברית, כן? אבל לרוב אנחנו רגילים לאירועים שבהם חוגגים דברים, ויש רק גברים בסיקור, בטח אם זה המול או אדם שהוא באמת עם כוח. אז אתם יודעים משהו, אני משנה את דעתי, יאללה, שתעוף על זה, שתהיה בכל תמונה. שתהיה בכל תמונה. וכן.
0: טוב, אוקיי. שלא לומר תו. בסדר?
2: מה?
0: נו.
2: מה?
0: נו מה? נו מה? מה? זה מגוחך, ואישה חזקה. וזה מגוחך במיוחד כשאת אישה חזקה, שאת רוצה את הצומי הזה בצורה אובססיבית.
1: וזה גם לא תורם למה בעיניי, כן, מי אני שיגיד, כן?
0: מייל לתום, אתה מבין שאם אתה אומר, אם היית עשיר כזה, לפחות הייתה לך את המודעות העצמית להגיד זה מגוחך, כן? פה אני לא חושב שיש מודעות עצמית.
1: לא, לא, לא, אתה לא הבנת אותי, נכון. אני רוצה להיות עשיר מעבר לנקודת המודעות העצמית. זה המטרה שלי, שאני אהיה כל כך עשיר שאף אחד מסביבתי שנים לא ישקף לי כלום. את המציאות נכוחה, ולכן אני אהיה חסר מודעות. זה מה שאני רוצה.
0: ושתעוף על זה, ושזה עסק שלה, ואני אפילו לא יודע אם זה עיתון רווחי ישראל היום, הרי הוא מחולק חינם, והיא מחזיקה את זה ככלי השפעה, הכל בסדר, כן? עסק שלה, כסף שלה, שתעשה עם זה מה שהיא רוצה. ועדיין, זה לא אמור למנוע מהמתבונן מהצד להסתכל על זה, ולהגיד שזה מגוחך.
1: חד?
0: הכל בסדר.
1: ומה הדבר המדהים?
0: אין כבר זמן הדבר המדהים. מחר.
2: מה?
0: כן. לא, הוא דורש יותר אורך רוח.

0: תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל, מה קורה?
2: כביש אחת עמוס באזור גנות ומלטרון עד שורש בדרך ארבע במחלף, בדרך אחת גם במחלף דניאל, וכביש החוף מחבצת עד פולג ובמכון מינגט בדרך ארבע מיחד הרצה מתרועה בפרדסיה, בהדסים, באקו מזרח, בעין המפרץ ובדרך חמש מירקונות וכפר הירוק.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
7: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
11: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
12: שבועות 100 מם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שעונים, 13 עד 21 במאי. חג שמח.
13: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי 19 במאי עד השעה 9 בערב, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
14: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
15: מרגישים שזה מילגה.
16: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
17: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
18: יואבים רובוטים, זה
19: שלום לך, שמרית מדברת, אראלה ממפעל הפיס.
20: לא מאמינה.
19: איפה אני תופסת אותך?
20: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
19: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
21: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
23: אלנקר מוציאים את
24: הסיגריה
23: מהראש.
24: אלנקר, כוכבית 6609.
13: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי 19 במאי עד השעה 9 בערב, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
25: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
23: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
26: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
27: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
28: אוסקר!
0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
1: יום שני, 25 במאי.
0: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות.
4: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: עידו כהן.
7: אהלן, מה אין? בסדר, מה שלומכם אתם? וואי, אני בניסוי עכשיו עם עצמי, אני הפסקתי לשתות קפה כמה ימים.
6: למה?
7: לא יודע, הייתה לי, היינו בטיול לפני כמה זמן, ואז בוא נגיד שעתיים וחצי שתיתי 5 כוסות קפה.
28: אז אולי עם זה תפסיק.
7: כל פעם, זה הציעו לי פה, הציעו לי שאלן, זה כיף וזה. פתאום התחלתי להרגיש ככה...
6: רעידות?
7: טוש-טוש קצת, כן, ככה זה, קצת דפיקות לב. נשימות לא מלאות.
6: אבל מחמש כוסות קפה בשעתיים לאפס, זה גם לא טוב.
7: בדיוק.
29: כן, למה כל כך קיצוני?
7: אני נמצא בניסוי, מצמין.
29: קיצוני משני הצדדים.
7: אני מנסה זה.
6: סימטריה. תגיד רגע, גם להיגמל מקפה זה עושה קריז, כן, אבל למה? אבל השאלה היא למה? 2-3 כוסות קפה ביום, כל רופא וכל מחקר יגיד שזה ממש בסדר.
7: התחלתי כל מיני במחושים בגוף, כאילו כל מיני בידיים וזה.
28: שמע לי שאתה סתם במשבר עידו.
7: יכול להיות.
6: חפש זהות חדשה.
7: יאללה, אני עובר
28: צבעת השיער.
7: למים בטעמים.
28: צבעת השיער. אז תבוא פתאום שחור, שיער שחור.
7: ירוק ככה משהו.
28: לא, כאילו של רגיל.
7: יאללה, עליי, נו. נעשה איזה, תסתייע לי חלום שמספר אותי איזה מישהו לפני כמה. טוב, לא משנה, יאללה, בוא נדבר, בוא נחזור לפינה.
29: אתה במצב, עידו, ככה מרגיש.
7: כנראה, אה? צריך לדבר עם מישהו. טוב.
28: אני אוהב אותך, שתדע.
7: תודה. לא עזר לי בשום צורה כרגע. לא מרגיש, לא מרגיש שהתרוממנו מה. טוב, בואו נתחיל מאירוע שקרה השבוע לפני. לפני, ב-1994. לראשונה ב-1994.
28: במאי.
7: היה חשש מאלרגיות חדשות ופגיעה בגוף האדם.
6: במאי 94?
7: 94.
6: מה חדש יצא שהיה חשש מאלרגיות חדשות?
7: ופגיעה בגוף האדם.
6: טוב.
28: רגע. מדים חדשים לצהל?
7: לא.
28: אוקיי.
7: ממשיכים?
29: כן.
7: העתיד של החקלאות.
28: התפלה, התחילו להתפיל?
7: לא.
28: התפטפות התחילו?
7: לא.
6: העתיד של החקלאות, כלומר, פיתחו בטח איזה פרי חדש.
28: כן.
6: אולי אבטיח בלי גרעינים, לא מוצא עוד קודם.
29: לא, הכבשה דולי?
7: לא.
29: מטוסי ריסוס?
7: לא.
28: נשי, נשי מתחיל?
7: מה?
28: אתם בדיבור של נשי?
7: לא, מי זה?
28: זה תפוח שהוא אגס, או אגס שהוא תפוח. זה משהו חדש, תפוח לבן כזה.
29: למה להגיד שהוא נשי?
28: לא, הוא
29: לא החליט.
7: נשי.
29: הוא לא החליט, אבל.
28: אני אביא לכם.
6: הוא על הרצף התפוח הגסי.
28: בדיוק. אני אביא לכם. אני אביא לכם. זה לא טעים. כן, נידו.
7: מעולה. המטרה היא למנוע ריקבון ולהאריך את חיי המדף.
28: נו.
6: נו מה?
7: נו מה?
6: חומרים משמרים.
7: לא.
6: כל שהם.
28: להאריך את חיי המדף.
6: אריזה חדשה.
7: לא.
28: תירס בקופסה.
7: לא.
28: להאריך את חיי המדף?
7: לא, לא, לא.
6: עוד פעם, רגע, רגע. היה חשש מאלרגיות חדשות.
7: מאלרגיות חדשות, פגיעה בגוף האדם.
28: הנדסה גנטית של פירות, פירות מהונדסים, בלי פירות.
7: בדיוק, הצמח המהונדס הראשון, בעצם שאושר, בגדול זו הייתה עגבניה, בסדר? קראו לה flavor saver.
6: מה אתה רושם?
28: נקודה, למי שנחש.
6: מה, אתה אפשר זה?
28: ממש קו.
7: אבל יש איזה ויכוח עם מגדלי הטבק, שהם טוענים שהם הראשונים שבאמת הצליחו להנדס צמח, אבל הוא לא אושר על ידי הרשויות וכאלה.
28: אלה באמת שירקו.
7: אז זה קרה ב-94.
28: עידו, אתה מקבל את הנקודה? אתה מכריע.
7: לא. זה היה חד וקולע, אה? הקטע הוא שזה לא באמת הצליח, בסוף זה היה מאוד יקר, וזה כמובן עם השנים, כן, הצלחנו גם פה להשביח מאוד.

0: כסוף ולא אדום, רגע, רגע, רגע.
1: כסוף ולא אדום.
0: המודל T?
1: לא, זה יחזור על עצמה עד שנתחיל לזה. תמיד הוא היה שחור לדעתי, אין צבע אחר, אין ברירת מחדל.
2: חלק מהדיל.
1: בסוף התגלה שלכל אחד יש את מה שחיפש.
2: קשה היום.
3: בסוף התגלה של הכל אחד.
1: ככה זה, כשאני לא שותה קפה, אני...
2: וואו, שער אוף דה קופי.
1: מתעלף אחרי הפינה.
0: בסוף, מה היה המשפט?
1: התחלנו בצבע המקורי היה כסוף ולא אדום, בסדר? בסוף מתגלה שלכל אחד יש את מה שחיפש.
0: לכל אחד יש את מה שחיפש.
2: זה ב-1900.
1: 1900.
3: דורותי והנעליים...
1: טוב!
3: לא נכון, לא נכון, לא נכון.
1: יוצא הספר, הקוסם הרצוץ. טוב, יפה מאוד.
3: הנעליים היו כסופות?
1: הן היו כסופות, בספר הן היו כסופות, ואז בגרסה הקולנועית.
0: והוא היה לו את השכל, והוא היה לו את הלב.
1: בדיוק, לכל אחד מהם היה זה. בסוף מתברר שמסתתר אדם קטן ורגיל מאחורי מכונת האפקטים וזה. יפה, טוב, יאללה, בואו נמשיך. אנחנו הולכים אחורה בזמן היום ברצינות, אבל בסדר, 1861. Okay. 1861. למרות חוסר דיוק מסוים, עדיין נחשב לפריצת דרך היסטורית.
0: נו, ההוא המדען כתב את מוצא המינים.
1: לא.
0: ההוא המדען.
1: ההוא הדרווין הזה, ההוא, כן, ההוא, איך קוראים אותו. למרות חוסר דיוק מסוים, נחשב לפריצת דרך היסטורית, 1861.
2: החשמל?
1: לא.
2: מעולף?
0: דרווין, תודה.
2: זה כאילו...
1: כן, כזה.
0: הוא המדע.
1: עוד שם. אותו אובייקט צולם 3 פעמים דרך פילטרים שונים.
0: זה לא המצלמה הראשונה?
1: לא.
0: ולא המצלמה השנייה גם.
1: גם לא השנייה.
0: ולא סרט הקולנוע הראשון שהיה בתחילת המאה ה-20.
1: לא.
0: אותו אובייקט צולם 3 פעמים.
1: כן, דרך פילטרים שונים.
0: פילטרים שונים. המשפיענית הראשונה?
2: הווירוס הראשון מתגלה.
1: לא.
0: אותו אובייקט, למרות חוסר דיוקים.
1: למרות חוסר דיוק מסוים, נחשב לפריצת דרך היסטורית. אותו אובייקט צולם 3 פעמים דרך פילטרים שונים.
0: ארון הקודש, כזה ארטיפקט.
1: לא, לא.
2: אוקיי, נו, בוא נמשיך.
1: טרטן ריבן. מכירים?
2: לא.
0: טרטן ריבן?
3: מה?
1: זה כזה...
3: מה זה?
1: זה הריבן של ה... טוב, נו, מה? קשוח, אה?
0: כן.
1: אדום, ירוק, כחול.
3: הרמזור?
1: לא,
3: אדום ירוק, כחול.
2: זה משהו מדעי, פריצת דרך, שגם הוא בגלל שצולם.
3: רגע, אדום, תלת מימד?
1: לא.
0: אפקט המנסרה?
1: לא, אבל הצולם כבר זה, יש לכם בפנים את הכל, אמרתי, נעשה לכם את זה קצת קל.
3: מה?
2: טוב, עידו.
3: עוד פעם.
1: נו, זה הצילום הראשון בצבע שמוכר בהיסטוריה. בסדר, זה נראה כזה עדיין מטושטש קצת וזה, בגלל זה הצבעים לא היו מדויקים עד הסוף. וזה היה ב-1861. כן, ואז הם
2: הלבישו... אז מתי הצילום הראשון בשחור לבן היה?
1: זה הרבה לפני, לא יודע מתי. 1860, ככה הייתי אומר.
3: 1861, היה כבר.
0: היה גם את המחיקון.
2: חשבתי שהמצלמה בכלל היא כזה מסוף המאה ה-19.
1: אז זה...
2: אבל עוד קודם?
3: ב-1861 כבר היה עם צבע, אז וואי, לקח המון המון זמן.
2: היה אנטי מחיקון.
1: עשו כאילו, צילמו את זה דרך 3 פילטרים שונים, ואז הניחו...
2: 1826 הצילום.
1: ואז הניחו אותם אחד על השני בעצם.
0: אשכרה, בול 200 שנה.
2: 200 שנה, כן. יש מחלוקת אם זה ב-1826 או 27.
1: אז בואו נחכה לשנה הבאה. כן. אז זה היה שבוע לפני.
0: טוב, יש עוד משהו שסיימנו?
1: לא, זהו, נראה מספיק.
0: אביה הפרחי, ניצחון מזהיר.
1: יאללה, לכי על דרך האבנים הצהובות, חזרה הביתה.
0: לכל אחד את מה שחסר לו.
2: סיימנו לבוקר הזה, עידו כהן, תודה רבה.
1: בכיף, ביי.
2: עד אחרינו אבי המלכה, נתראה מחר.
3: ביי.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

מוחלטת בשבוע קצר שכזה, זה דווקא סבבה של מנדי, אנחנו ממש, יום חמישי זה כבר יום שישי, אז זה כזה, אפשר לקחת את שני, באיזי. אקו 99 FM, בוקר טוב, אנחנו פותחים את התוכנית לבוקר יום שני, הסבבה שלנו. נעמה יגב לא אביא בוחרת את המוזיקה, אני אביה מלכה, הנה מיכה שיטרית, שיהיה לכם בוקר מצוין. בוקר מצוין.

מיכה שיטרית עם מסברים ונוצות, עכשיו מעבר חד מטבריה לטקסס. זאת אלה לנגלי, קוראים לשיר זה Choose in Texas, ואני חושבת שהיא הדבר הכי מרענן שיש כרגע במוזיקה פופולרית בארצות הברית. קאנטרי מתוק וטוב. אחר כך פרסומות, תעשה מול וגרפונקל, אז כדאי לכם להישאר.

0: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
1: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. אינכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון מחר בשעה 18:00.
2: הלו, צ'רי?
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
3: איזו

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון, מחר בשעה 18:00. פרטים באתר.
3: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילה.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים, בשביל
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו לראשונה בישראל גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 561. כפוף לתקנון החברה.
13: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.

מיסס רובינסון. אקו 99 FM, 7 דקות לפני 10 בבוקר. אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות של סוף השעה. נסיים עם אבת ארבע עיניי ואחד הטקסטים, כאילו זה לא השיר האהוב עליי של אבטר, אבל זה טקסט כל כך משמעותי שעזר לי בתקופות קשות, אני בטוחה שגם לחלקכם. אז מיד אחרי אביתר, פרסומות, אין חדשות, חוזרים לעוד הרבה מוזיקה טובה, אביה מלכה איתכם עד 12, אל תלכו לשום מקום.

0: כל היום.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. אינכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון מחר בשעה 18:00.
4: הלו, צ'רי?
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריסבי.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
8: אני מדברת עם יוסי ש...
9: נכון.
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
9: תמיד מדברים איתך.
8: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: תודה רבה.
8: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
15: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
16: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
17: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
20: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
23: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
24: רק רב בריח.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
24: מלון בחול, בוקית בייסטה. רק
23: רב בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
24: רק רב בריח.
23: לפרטים חפשו רב בריח.
26: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
27: ועכשיו,

כן, אז אחרי הפרסומות הלא מועטות שהיו, אני מאוד שמחה שאנחנו חוזרים למוזיקה. נעמה יוגב לביא בחרה שירים מאוד יפים גם בשעה הזו. אני אביה מלכה. בלי דיבורים מיותרים, נעבור לאסף אבידן, שעושה את זה פשוט. Love it or leave it. שיהיה לכם בוקר טוב ונסיעה טובה.

0: השיר הזה, כל דבר במקום, חליל, הגיטרו, הסיפור, ההגשה של דודו, זה פשוט, פשוט תפס אותי השיר הזה, בית ביפו. אקו 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך ניו אורדר.
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
2: כל היום. Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
3: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: מרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
10: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
11: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של יונדאי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בחבילה זוגית לאחד ממשחקי המונדיאל. מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

פחות או יותר היה הסינגל הקאמבק של אברהם טל אחרי השנים שלו עם שוטי הנבואה. והשנים חלפו והמוזיקה של אברהם והחיים האישיים שלו עברו כל מיני גלגולים ושינויים, אבל הסאונד והשיר הספציפי הזה זה באמת מרגיש לי לפחות שככה נשמע זמר ויוצר שמחובר לדבר האמיתי שהוא עושה. מזכיר מאוד את הימים שלו בשוטי הנבואה, ומאוד דומה לאברהם טל ולבפנים שלו. עכשיו, האחד והיחיד, סטיבי וונדר in another star.

שוב, ה-90's זה האליזות. רק 99 FM. עכשיו קצת היפופ ציוני. גם לנו לא חסר, לא רק במיאמי. הדג נחש.

0: מוזיקה מעולה כל היום
1: מתחם הבורסה מנחם בגין הקריה שרונה נתילים מאיתו הבחירה
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם נתיבים מהירים מהיר להגיע לעיר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון
3: הנה אני בא
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים. באתר

0: להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
1: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
2: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
1: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

Culture Club. גם בשתיים מועדון תרבות כאן אצלנו ביקו 99 FM, כמובן עם המון לייטי 80's כמו זה, ועוד רבים אחרים, עם יובל גנור בשתיים. ובואו נודה על האמת, מאוד הפתיע אותי לראות את בוי ג'ורג' מייצג את סן מרינו באירוויזיון, וגם לא מעפיל הגמר, וזה באמת היה חמוץ וכואב, כי אני מאוד אוהבת את בוי ג'ורג', בעיקר גם כי הוא אחד האומנים, בוא נגיד אקסטרווגנטיים, שאני מצליחה ככה להתחבר אליהם, אבל גם כי הוא חבר שלנו, והוא תמיד מרים לנו ולישראל וליהודים מתחילת הקריירה שלו, אז כן, זה קצת היה חמוץ לראות אותו ככה באירוויזיון, בשלב כזה של הקריירה. ובמעבר חד, לקורין הלל, עם מה?

מתוך אלבום המופת של קורין הלל, זן אדיר, קוראים לזה מעיין, על ההפקה המוזיקלית יהודית רביץ. ריקוד 99 FM, עכשיו 2 דקות לפני 11. אנחנו נסיים את השעה השנייה שלנו יחד עם מייקל קיוונוקה והום. פרסומות, אין חדשות, כבר חוזרות.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס
6: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
9: רק רב בריח. רק רב בריח.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
7: לובינסקי טרייד אנד ליס
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008 על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: ועכשיו אביה מלכה,
12: אקו 99 FM,
13: מוזיקה מעולה.
11: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
13: 11 ועוד 3 דקות, אקו 99 FM, אנחנו בשעה השלישית שלנו, בבוקר יום שני, שהוא בעצמו קצת יום שלישי, כי השבוע הזה קצר, אנחנו עם הפנים לחג האחרון של השנה הזו. תשמעו, מה שאנחנו עוברים, הימים טסים והחוויות מציפות. אבל כן, כל הכבוד לנו על עוד שנה מאתגרת. כל אחד בביתו הפרטי וגם כחברה, כאומה.
11: מוזיקה מעולה.
13: לא פשוט בכלל. אני מאחלת לנו שהשנה שתתחדש עלינו ממש בקרוב תהיה איזי. קל, פשוט, אפילו בלי חלומות גדולים, בלי הרפתקאות גדולות. שיהיה פשוט. נעמה גב לוי בוחרת את השירים, אני אביה מלכה. נסיעה טובה.

יש משהו בלהתבגר שאתה משתחרר באופן אוטומטי מהצורך והרצון להכיר את כולם ולהגיד שלום לכולם בכל מקום. אתה מחובר או את לעצמך ולבית שלך, ואני ממש זוכרת את ה... רק הגעתי לתל אביב והייתי בתחילת ה-20 שלי, וכל מה שהיה חשוב לי זה להכיר את כולם. אז כן, זה משחרר, זה לא לנצח. He's

אחד השירים הכי מתוקים, לא נדר ולהקה, עם שיר לאימא. אני תמיד מדמיינת את השיר הזה, כאילו כשאני מקשיבה לשיר הזה, את עצמי קטנה קטנה קטנה. רצה כאילו לאימא שלי, את מכיר את החוויה הזאת שכל ההורים בגן באיזה מסיבת שבועות נניח? וכל ילד רץ לאימא הספציפית שלו. זה רגע ש... שהוא כל כך חרוט לי ואין שני לו. שגם בקבוצה וגם תמיד כשאנחנו חלק ממשהו גדול ואוניברסלי, כל אחד מאיתנו יש את האימא האישית שלו לנצח. אקו 99 FM, עכשיו טרוויס, Why does it always rain on me? ועם החום שמטפס לכיוון חודש יוני, יש לי חלום שילך מעליי קבוע ענן גשם עד ספטמבר.

0: כל היום.
1: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: לא מאמינה.
1: איפה אני תופסת אותך?
2: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
1: זכית ב-125,000 שקלים.

0: ארוניים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שעונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שעונים למה לא מספרים למיכאל?
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

כזה מתוק, סומבר, אל תדאג, אתה לא תהיה הום רקור. אקו 99, עכשיו טקסס עם סאמר סאן. איזה כיף שבא סאמר. יהיה כאן, קשה, יהיה חם. קיץ בישראל זה תמיד חם. אבל יהיה חם בלב.

0: même.
1: Il ne sait pas. Il ne sait pas.
2: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
2: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
6: מרגישים שזה מילגה.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם!
2: כפוף לתקנון.
7: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וכפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
8: 22 שנים. 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.

קיור, Boys Don't Cry. איזה מזל שההנחה הזאת חלפה מהעולם. עכשיו 3:12, 99 FM, אנחנו מסיימים לבוקר הזה. תודה רבה שהזנתם לנו, תודה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים. מיד אחרי איתכם עידו כהן, לי קוראים אביה מלכה. נסיים עם האנג'ל סי. שיהיה לכם המשך יום מצוין, שתצליחו להתחבא מהחום כמה שיותר. מחר 9:30 ניפגש פה כרגיל.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
9: רק רב בריח.
10: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
9: מלון בחול, בוקיט באיסטה. רק לבריח.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: ועכשיו עידו כהן.
13: אקו 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
15: היי, מה העניינים? צהריים טובים. 12:02 דקות, אנחנו אקו 99 FM, כאן יחד איתכם. מוזיקה מעולה. מחכה לנו בשעתיים הקרובות, אילב שלום ירחה. פרינס, יפתח, עם כיס. יאללה, הזנה טובה שתהיה. אנחנו יוצאים לדרך קדימה.
14: מוזיקה מעולה.
12: מוזיקה מעולה.
14: כל היום.

נועם קליינשטיין המצוינת עם תן לי זמן, סינגל שיצא אחרי האלבום של אני נעורים שיצא בסוף 2024, השיר הזה יצא ממש בהתחלה של 25 בפברואר שם איפשהו, וכן ככה מכיל את כל החוויות האישיות שלה ובכלל בזוגיות, כל המורכבות שמלווה את העניין הזה שנקרא מערכות יחסים. אנחנו כאן כל הזמן איתכם עם מוזיקה מצוינת, מלווים, וזה כבר לני קרביץ, Fly Away.

דנה ברגר עם אהבה, גם כאן מכאיבה וזזה ובועטת, אבל בסוף היא אהבה, זה מה שזה. אנחנו כאן אקו 99 FM, עכשיו 12:23, מלווים אתכם כאן בצהריים האלו של יום שני, עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, נעשה הפסקה קצרה, מיד אחרי חוזרים לעוד מוזיקה מעולה. אקו 99 FM.

22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הנה זה בא!
2: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
3: במקום אחד.
2: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
2: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
10: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
11: שלום, אני מדברת עם רונן.
12: כן.
11: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
12: כן, הלו. השם.
11: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
12: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
11: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לך.

אז כן, חזרנו, ורגע לפני היינו עם דנה ברגר על אהבה, ואנחנו ממשיכים בקו של האהבה, עכשיו אהבה כזו שמוכנה לתת הכל מכל הכיוונים, העיקר שתקרה, זה ברונו מארס עם Risk It All, מתוך אלבום חדש שלו, The Romantic, שיצא בסוף פברואר האחרון, השיר הזה פותח את האלבום, כמו שאמרנו, Risk It All, ובעצם ברונו מארס שם אומר, תרצי את הירח, אני אלמד לעוף בשביל לעשות את זה, אין משהו גבוה, נמוך, רחוק מדי שלא אעשה בשביל לזכות באהבה שלך, אז כן, יאללה, ברונו, אולי צריך לפעמים לשחק אותה קצת קשה להשגה, קצת פחות ככה, לתת הכל מהכל כל הזמן, כדי שיהיה למה לצפות, אז הנה, Risk It All.

0: Coldplay, The Hardest Part. The Hardest Part של היום, נראה לי בדיוק השעות האלו, שגם חם בחוץ, גם רגע אחרי ארוחת הצהריים אולי, והכל נהיה קצת יותר עייף ויותר למטה. אבל בגלל זה אנחנו בדיוק כאן עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת כדי ככה להעביר לכם את הצהריים בנעימים, זה חלק מהעניין. אז נעשה הפסקה קצרה עכשיו, נירוונה מיד אחריה ועוד מוזיקה מצוינת, אז תישארו קרוב, ממש עוד רגע חוזרים.
1: כל היום.
2: הלו צ'רי,
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריסבי.
5: הלו? בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
5: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
6: אין משהו טוב, כן.
5: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
6: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
5: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13-21 במאי. חג שמח מיקס ירונים.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14-24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

הזומביז עם Time of the Season, קו 99 FM, 5 עכשיו לפני השעה 1. מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד, עוד אחת מלאה במוזיקה מצוינת מחכה לכם מעבר לפינה. זה כבר לירן דנינו עם סמלה כחולה. אז כמה הודעות וחוזרים למוזיקה, תבואו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: רק רב בריח.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
8: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: ועכשיו, עידו כהן.
11: אקו 99 FM.
12: מוזיקה מעולה.
13: אז שוב, היי, מה העניינים? כיף שאתם כאן, אקו 99 FM, צהריים של יום שני, שהוא בערך שלישי, בעצם צריך להבין מה קורה עם השבוע הזה, אבל טוב שהוא קצר, ונהנה מהעניין הזה ממש עוד מעט. אז אנחנו כאן עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת שערכה לנו אליו, שלומי, דפש מוד יפתחו, אז יאללה, תענו מהשקט.

משינה עם עתיד מתוק, נראה לי שאנחנו מחפשים גם הווה מתוק, או אפילו כזה, אתם יודעים, במתיקות מעודנת, אבל משהו שיהיה נעים איתו. אנחנו כאן אקו 99 FM, כל הזמן איתכם, מלווים עם מוזיקה מצוינת. עכשיו, כן, נוגה ארז עם Stuck in Heaven, הסינגל המצוין הזה שהוציאה, שבעצם מדבר על הפערים בין ההצלחה הגדולה והחוויה הזו החיצונית לבין מה שקורה בפנים, ונוגה ארז, יחד כמובן עם שותפים ככה מייצרים סאונד פופי וכיפי, אבל התוכן עצמו של המילים הוא קצת בועט ככה בבטן. אז הנה, Stuck in Heaven, נוגה ארז.

0: מאזינים ל-99FM. מוזיקה מעולה כל היום.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
0: 99FM.

Please Don't Go. במקור של KC and the Sunshine Band, יצא ב-79, אבל W לקחו את השיר הזה, הפכו אותו לדנסי הרבה יותר לגרסה הזו שאנחנו מכירים, הגרסה מתוך האלבום של KC, ממש רגועה ונשמעת כמעט אחרת, חוץ מהמילים, ואולי לחן ככה אתם יודעים, ככה מזכיר משהו, אבל W לקחו את השיר הזה והפכו אותו באמת ללהיט משוגע, זה היה ב-92, אנחנו כאן אקו 99 FM, עכשיו 1:21, נעשה הפסקה קצרה, מייקל ג'קסון, כן כן, ההוא, בצד השני שלה. אקו 99 FM

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים. באתר

0: הבחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג 180 דקות לסיום העונה ארסנל ביתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירוני טבריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון ומחר ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפועל פתח תקווה
3: חבילת הערוצים הטובה
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV הוא פרטנר TV.
4: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. אינכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון מחר בשעה 18:00.
5: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
6: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

0: הביטלס עם Don't Let Me Down, שיר שכתב והקדיש ג'ון לנון אז עוד לאשתו לעתיד יוקו אונו. זה אחד השירים שמופיעים בהופעה המפורסמת על הגג של אפל רקורדס. כן, אנחנו כאן אקו 99 FM, עכשיו 1:42, מלווים אתכם עם מוזיקה מצוינת, חן שלא תהיו, הרבה מאוד דברים מעולים עוד לפנינו, עד 2, ככל שיותר לנו, כמו שאומרים, אז רביד פלוטניק מיד אחרי זה. אקו 99
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
3: מיקס שרונים, בשביל
4: מרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון, מחר בשעה 18:00. פרטים באתר.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
8: עלם!
7: כפוף לתקנון.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: הופתעה!
15: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
16: יום שני, 25 במאי.
15: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
17: מי הופתיע הפעם?
18: בחסות.
19: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

MGMT עם קידס אקו 99 FM. אז כן, צריך להגיע הביתה לקידס, אז בואו ניפרד כאן, מה אתם אומרים? כן, כמידי יום, זו השעה פחות או יותר. אז אני מבטיח לכם שיובל גנור יהיה כאן וימשיך ללוות אתכם בדרך לילדים, או היכן שלא תהיו עם מועדון תרבות, הרבה מאוד מוזיקה מצוינת משנות ה-80, אז תתכוננו, יהיה טוב, זה בטוח. אנחנו נגיד גם תודה רבה לאילב שלומי, שערכה לנו כאן מוזיקה מצוינת בשעתיים האחרונות, לנעמה אלפיה ודנה ביטון, טכנאיות השידור. אני עידו כהן, נשתמע כאן מחר, 12 בצהריים, עד אז. רק טוב שיהיה. ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: רב בריח.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
8: מלון בחול, בוקית באיסטה. רק רב בריח.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
8: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.

Hunting High and Low, זה גם שיר, שם השיר וגם שם התקליט, האלבום שמתוכו זה לקוח, יחד עם Take On Me. אהה, ואיתם אנחנו פותחים שעה של מועדון תרבות. אנחנו כאן עד שלוש עם האיטיז בלבד. הנה השעון המתקתק של סטינג עם אחד משירי המחאה הכי בולטים, Russians. האזנה טובה.

hope the Russians love their children too. קצת גזעני, אבל כוונות טובות לסטינג. צריך גם לציין את הפוליטיקאים בכל זאת. השיר הזה יצא בשנת 85, שנה אחר כך, אותם רייגן וגורבצ'וב שהוא שר להם, חתמו על הסכם. לפירוק נשק גרעיני. לא גרעיני, אבל טילים וכו'. עשו עבודה יפה, אין מה לומר. אז אפשר לעבור לשיר רגיל, שהוא רומנטיקה פשוטה. אני רציתי אבל לדלג על כל זה, ובכל זאת הגעתי לכל הפתיחה. בסדר, יאללה, נשמע את הסקסופון. Your latest trick. Dire Straits, בקשה של...

Do the Harlem Shuffle, גרסת Rolling Stones. במקום משנות ה-60, זה מה-80. זה המנדט שלנו, אי אפשר לחרוק פה ושם. אבל זה גם 80's. אין כמו ההפקה של דיאנה רוס. תראו איזה יופי. ככה יוצאים. I'm coming out.

0: מועדון תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם!

0: רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
0: להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV ופרטנר TV.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
4: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
5: מרגישים שזה מילגה.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
2: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
1: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
3: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Take Me to the Edge of Heaven. וואם, זה הלהיט האחרון שלהם, פחות או יותר. 1986. יא יא יא, אתם על מועדון תרבות, 228. זה הוקלט שנה אחר כך, למה סאונד כזה הרבה יותר טוב?

0: Our Lips Are Sealed, The Go-Go's. טוב, את השיר הבא אני אתן לכם לשמוע מתוך קפסולת זמן. 1983, התוכנית חדש, חדיש ומחודש, עם שוש אתרי, עם כל מה שקורה מסביב, יאללה.
1: Oblivious, שמענו את אצטק קאמרה במצעד הבריטי, ועוד אחד מהמצעד הזה. אנחנו נשמע את יס, להקת יס. אני רוצה להזכיר לכם שביום חמישי השבוע אנחנו נערך באולפן את להקת הרקט 100, תספורת 100, שמגיעה להופיע בארץ במועדון ליקוויד בתל אביב. יום חמישי, כאן באולפן, הם יהיו איתנו. יס לסיום עם Honor of a Lonely Heart.

0: Don't Ever Love a Lonely Heart Better Than a Broken Heart. מה אתם אומרים? עדיף להיות לבד ולא להתאהב בכלל? נשאיר אתכם עם השאלה הזאת, תערערו בה בדקות הקרובות, בפרסמות. אני אחשוב בינתיים מה להשמיע אחריהן.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע עוד על תוכניות התואר השני. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון מחר בשעה 6:00. פרטים באתר האוניברסיטה.
3: חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג, 180 דקות לסיום העונה, ארסנל ביתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי, וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירוני טבריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון. ומחר ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפועל פתח תקווה.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13-21 במאי. חג שמח מיקס ירונים.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של יונדאי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בחבילה זוגית לאחד ממשחקי המונדיאל. מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Won't you please? Help Bananarama, הגרסה שלהם יחד עם סטוק אייטקין ווטרמן, העיקר שזה קצר ולעניין, נכון? רבע לשלוש, את זה מבקש. מאזיננו יובל שנהר, Change, Tears for Fears. אתם על מועדון תרבות, שעה של 80's ביום, עד 3.

I'll be your baby tonight. קאבר של רוברט פאמר עם UB40. רוברט פאמר הלך לעולמו בטרם עת. כולם, כל מיני כאלה מתים בגיל 54, מה זה? קצת מפחיד. אוקיי, אני לא יודע מה לא בגורלו של ריין פאריס. להיט אחד בוודאי היה לו, וזה

טוב, אם כבר התדרדמנו למחוזות ה... לא יודע אם זה יורופופ, זה נחשב יורופופ? פופ, כלשהו. פופ פשוט כזה. כמו שמודרן טוקינג ידעו להוציא, שזה בערך את אותו שיר כל פעם מחדש. ואנחנו נותנים להם כזה חסד נאורים, לא? עם זה אנחנו נסיים. You can win if you want, מודרן טוקינג. אנחנו ניפגש כאן אחר בשתיים. תודה לנעמה אלפיה, שלום אסתלי סולומון, תגידי היי גדול.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: רק רב בריח.
9: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: ועכשיו...

0: שלוש ודקה, אקו 99 FM, תודה ליובל גנור, איזו מסיבה נוסטלגית אתה עושה לי פה כל בוקר, כל צהריים, סליחה, פשוט בוקר, כי לא יודעת מה איתכם, זו שעה של שנץ, באמת, גם התחילה העונה של השנץ, צהריים וחם מאוד בקיץ, וצריך להפעיל את המזגן לטמפרטורה מאוד מסוימת. שים את הרדיו ברקע, פשוט לצוף, לצוף, נכון?
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
0: אם יצאתם כבר הביתה עכשיו, איזה כיף לכם, איך הוא תעשו את זה? תביאו את הילדים לפה, אני אשמור עליהם. תביאו, תביאו. עידית אבשלומי בוחרת שירים. עידית אבשלומי, נעמה אלפייה, טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם עד שש, אז אני

אהוד בנאי, 1987, זמנך עבר, כמעט עבר הזמן להשלמת אלבום באותה העת, יחד עם הפליטים, אבל השיר האחרון הזה היה חסר לו להשלים 10 שירים באלבום. ואז הוא מצא במחברת את המילים האלה שכתב על חלום אמיתי שבאמת חלם. בחלומי הוא חזר לבית הספר התיכון וכו וכו. אשכרה, אחד הלהיטים. בסופו של דבר, פתאום מחכים לשיר ואז הוא נוצר ואז הוא.

0: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון, מחר בשעה 18:00. פרטים באתר.
2: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה,

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
4: מיקס שרונים, בשביל
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם!
5: כפוף לתקנון.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריאה שרונה, נדילים מאיזו הבחירה.
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

0: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
6: הלו, צ'רי,
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריזבי.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
2: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. תמי@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.

In Access, Beautiful Girl, Stay With Me, נשארים לגמרי, ועוד עם Beautiful Girl לגמרי, שעושה מוזיקה לגמרי, Beautiful גם. אלה הנגלי, הנה קח אותנו לקאנטרי של Choosing Texas, שזה יפה יפה ומרגיע, גם, בהמשך לשירים שם כמו מזגן, זה לוקח אותך למזגן בחול קצת.

Tennessee, choosing Texas אלא לאנגלי, אנחנו ניקח את הטקסס הזה אלינו, דווקא לריו, אבל עם כל הכי ישראלי שיש, דרום אמריקה, יהודית רביץ, יש לה את כל הרשימה הנכונים.

The most fun music ever, Stevie Wonder. במיוחד לעשות את הטררה, טררה. שוטה, נו, איזה כיף איתך יום. רבע לפני ארבע כאן אצלנו. אנחנו אקו 99 FM, כיף שאתם איתנו. נעשה רק לרגע הפסקונת ממש קטנטונת אחריה.

0: אחרי ההפסקה. הלהקה שעלתה לפסטיבל ג'נסיס וכנגד כל הסיכויים עשתה שם הופעה שחבל על הזמן, למרות שהסולן היה ממש צרוד. אקו 99
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע עוד על תוכניות התואר השני. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון מחר בשעה 18:00. פרטים באתר האוניברסיטה.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה. שאוהבים רובוטים, זה יופי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: הנה זה בא,
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מהפרמייר ליג, 180 דקות לסיום העונה, ארסנל ביתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי, וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירוני טבריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון. ומחר ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפועל פתח תקווה.
1: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי, חג שמח.
6: מיקס שרונים בשביל
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

הצלחה. עם כמה שאנחנו פריירים, שלא רוצים לצאת פריירים, ובסוף יוצאים הכי, הכי פרייר. שש לפני ארבע עכשיו, עקו 99 FM. האמת שאני מאמרת עליהם, על הדג נחש, כלהקה ש... יש סיכויים גדולים שהיא ההופתעה, לא? יכול להיות מצב, יכול להיות, אני רואה...

0: לא פיירי. אני לא יודעת כלום, כן? שלא תחשבו, לא מגלים לנו שום דבר, אסור. אני רק יודעת שהדג נחש, וגם בריסה חרוף, יסמין מועלם ורביד פלוטני, כל האימורים שלנו הופיעו בפסטיבל ג'נסיס, דווקא הדג נחש קצת נתקלו במחסום הקול של שאנן סטריט, סיים אותו צרוד ממש. אני יודעת מי בטוח לא יופיעו בהופתעה, ולשענן, אם זה הוא, יש לו עוד יום שני להחלים, כן? אבל בטוח לא נראה שם את יוטו. לצערי, כרגע. מתי שהוא תהיה הופתעה חול, אני בטוחה.
1: מוזיקה מעולה.
0: עידית אבשלומי בוחרת את השירים, אני סטלי סולומון עובדכם באולפן, אלינו חדשות, ניפגש בצד השני של השעה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: רק רב בריח.
9: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: מלון בחול, בוקיט
9: בייסטה.
8: רק
9: רב בריח. פש, יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רק רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: ועכשיו...

0: בעצם 4 ודקה. מה הבעיה להגיד 4 ודקה? למה זה צריך להתלבסס לך? לא, לא ברור. 4 ודקה. כאן אצלנו, גם בשאר הארץ. אקו 99 FM. יום המוזיאונים הבינלאומי, אני לא יודעת אם ידעתם, אבל אם עכשיו אתם בדרככם לאסוף את הילדים, לא יודעים מה לעשות איתם, אחר הצהריים, מה אנחנו, איך נבלה היום, איך נעביר את שעות שעון הקיץ האלה, אז שתדעו לכם, יום המוזיאונים הבינלאומי היום.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: זה אומר שבכל העולם נכנסים חינם לכל המוזיאונים, ושווה, שווה לבדוק מה מתאים, מה יכול, מה קרוב, מה פתוח. בקורונה, אתם זוכרים? זה היה הכל מקוון, אונליין כזה. בואו נעריך את החזרה שלנו למציאות, אולי. עידית אבשלומי בחרה את השירים.

Imagine Dragons, זה מה שקשה להאמין שנשמע בזמן הקרוב, בחודשים הקרובים, לא רעם ולא ברק, סכוניה דל סכוניה. ועכשיו לאחד השירים, השירים, שירי הרוק הגדולים, אתם יודעים מה הופך שיר רוק לשיר ממש ממש ממש טוב, שמתלבטים אם לעשות לו את הגיטרה או את התופים כשמנגנים אותו. מה אתם עושים עכשיו?

0: כל היום.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
4: במקום אחד.
3: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. אינכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון מחר בשעה 18:00.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, 180 דקות לסיום העונה, ארסנל ביתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי, וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירוני טבריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון. ומחר ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפועל פתח תקווה.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
7: למוליזנה.
8: הלו, צ'רי?
7: אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: מכונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
15: עלם!
14: כפוף לתקנון. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
16: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
17: הופתעה!
18: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
19: יום שני, 25 במאי.
18: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
20: מי הופתיע הפעם?
21: בחסות. זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: ברי סחרוף ואינפקטד משרום, היום יום הולדת של מישהו בטוח, שלכם? מזל טוב, איזה כיף, יופי, יום שמח שיהיה לכם, ובכלל שמח שיהיה לכם. אני מאוד מקווה שהם לא בפקקים, מאוד, שפינקו אתכם וקנו לכם משהו נחמד, ושתהיה לכם אולי איזה הפתעה הערב, לכו תדעו. כביש 1 עמוס, ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 2 מהכניסה ליקום עמוס עד מחלף פולג, ובכביש 4 עמוס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאזור התעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק בצפון. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
4: כל היום.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים. באתר

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מאני טיים.
5: ובמאני טיים רק ישראכרט.

0: אתם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של יונדאי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בחבילה זוגית לאחד ממשחקי המונדיאל. מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
3: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים. וקצב השינויים גבוה מאי פעם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע עוד על תוכניות התואר השני. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון מחר בשעה 6 בערב. פרטים באתר האוניברסיטה.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
11: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13-21 במאי. חג שמח. מיקס ירונים בשביל
12: גד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
15: השואב פח? בפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד טמי. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.

כמה גאון, שלום חנוך. איזה משפט גאוני זה, 14 ימים הם נצח שנמשך שבועיים. 6 לפני 5 עכשיו, אתם מלא כ-99 FM, איזה כיף שאתם איתנו, כי יש לנו עוד המון המון המון מוזיקה טובה שערכה עבורנו עידית אבשלומי, בחרה את השירים אחד אחד. במיוחד בשבילי, נראה לי, היא בחרה את השיר האחרון שאנחנו נשמיע בשעה הזאת, שיר שאני משוגעת עליו, חדש של דודו טסה. בכלל אני מאוד אוהבת האלבום החדש הזה של דודו טסה, שהוקלט בקורפו ככה צ'יק צ'אק, 11 שירים בום, הוציא אותם חוצה, הרבה שירים יפים יש שם, אבל זה במיוחד עושה לי מצב רוח טוב, ואני גם באימורים האלה של טוב, זה לא נגמר הסיפור של ההופתעה, לא יודעת, יש לה הופעה גדולה בשכונה, אז אני לא יודעת אם הוא אימור נכון להופתעה, אבל כן אני רוצה איתו בית ביפו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים
7: לובינסקי טרייד אנד ליס
6: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי
8: דלתות? בואו נפתח את זה דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח
9: רק רב בריח רק רב בריח
8: יפה לכם איכות מבצע רב דלתות דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רב בריח
8: לפרטים חפשו רב בריח
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
7: לובינסקי טרייד אנד ליס
6: 14 עד 24 במאי כוכבית 3008 על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון
11: ועכשיו סטלי סולומונוב
12: אקו 99 FM
13: מוזיקה מעולה
14: מה זה רק עכשיו יצאתם? טוב, 5 בדיוק מותר לכם לגיטימי לגמרי אקו 99 FM אנחנו עם המוזיקה המצוינת שבוחרת לנו דיטב שלומי נתה לכישרון שלך לבחור לי את המצב רוח זה נהדר אז גם אתם בטוח תהנו בדרך עכשיו הביתה או באשר תאשר תיסעו נעמה אלביה, טכנאית השידור. אני סטלי סולומונוב, כאן איתכם באולפן עד שש. נפתח עם נוסטלגיה.
11: מוזיקה מעולה.
14: כל היום. טובה כזאת. שאפשר לדמיין ממש את הרקדנים והכל. את האוטפיט.

0: בטח גם אתם אמרתם את זה לעצמכם בבוקר כשיצאתם מהמיטה. ואין כבר גשם להאשים אותו, מזג אוויר חורפי, עדיפה להישאר מתחת לפור. אבל עשיתם את זה ויצאתם מהבית, אז עכשיו בואו נבדוק מה קורה בכבישים. כביש 1 עמוס, ממחלף מועצה עד מחלף הראל. כביש 2, מהכניסה ליקום עמוס עד מחלף פולג. בכביש 4, ממחלף חולון מזרח עמוס עד מחלף גבעת שמואל. וגם ממחלף דרור במרכז שם עד צומת פרדסיר. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון. מחר, בשעה 18:00. פרטים באתר.
8: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
9: מרגישים שזה מילגה.
10: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
15: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
16: מיקס שרונים, בשביל
17: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
18: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
19: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

איזה יופי של שיר. זה כאילו לא משנה מה היא תוציא, היא פשוט מוציאה טוב. עם קואצ'לה, בלי קואצ'לה, עם תינוקת, בלי תינוקת, פשוט יודעת להזיז אותנו. נוגה סטאקין אבן החדש האחרון שיוציא. עוד בבקשה אם אפשר. יאללה, נחזור אחורה בזמן, 1966, עד כדי כך ותיק השיר הזה. הוא הוקלט ב-66, אבל יצא ב-67, יותר מתקדם. אבל הנה מיסטר מוג'ו רייזן, ג'י מוריסון, Light My Fire.

0: פרל ג'רם, המקרה שהיה ג'רמי. חמש שלושים ושלוש כאן אצלנו, אתם מלקו 99 FM. זמן טוב, השעה טובה לבדוק מה קורה שם בחוץ. אתם בוודאי בדרככם.
1: דיווח תנועה.
0: אז נספר שכביש 2 עמוס מהכניסה ליקום עד מחלף פולג, אבל רוב העומסים נמצאים בכביש 4. זה קורה באזור המרכז ממחלף חולון מזרח שעמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף דרור עד צומת פרדסיה. באזור הצפון בכביש 4 מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עמוס עד כניסה לכפר מסריק, ובחזרה לאזור המרכז גם כן בכביש 4 ממחלף מורשה עמוס עד מחלף בר אילן. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: הלו, צ'רי?
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים.

0: ערים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
0: צ'רי מבית פריזבי.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: חצי

0: חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

0: כל היום
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי 19 במאי עד השעה 9 בערב, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: הנה זה בא.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג, 180 דקות לסיום העונה, ארסנל ביתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי, וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירוני טבריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון. ומחר ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפועל פתח תקווה.
7: חבילת הערוצים הטובה
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
11: מיקס שרונים,
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
16: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
18: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם, או למדרכה, על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

עולם מוזר, אנשים מדברים ומספרים שקרים. באמת מוזר. אולי די עם זה. אולי נחזור לפעם. שאולי שיקרו, אבל לא דיברו על זה כל כך. אף אחד לא סיפר שאנשים משקרים. שימו לב לסידור ה-OCD הבא. ממש עכשיו, השעה 5:55. זה אומר שאני מפנה את מקומי כאן באולפן לחיים גיל, שמגיע להמשיך איתכם את הערב הזה עם עוד ועוד מוזיקה טובה. נגיד תודה לעידית אבשלומי שבחרה את השירים בשלוש שעות האחרונות, לנעמה אלפייה, טכנאית השידור. אתם ואני, סטלי סולומונוב, ניפגש שוב מחר, אותו מקום, אותה שעה. עד אז, עשו חיים, היו טובים. יאללה, ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: רק רב בריח.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: מלון בחול, בוקית
4: באיסטה. רק רב בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רק רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: ועכשיו, חיים גיל.
11: מוזיקה מעולה.
10: כל היום.
12: שלום וערב טוב לכם, שתי דקות אחרי השעה 6, אנחנו כאן פותחים את הערב השני של השבוע עם המון המון מוזיקה מעולה שהכנו לכם. שרפי על עורכת, לי קוראים חיים גיל, נתחיל עם פלפ וקאמן פיפל. אנחנו כאן עד 8, שתהיה לכם האזנה מעולה.

Sweet Dreams are made of these, חלומות מתוקים עשויים מזה, אלה יוריתמיקס. 10 דקות אחרי השעה 6, שוב שלום לכם, שלום למצטרפים. אתם על השעה הראשונה של מוזיקה מעולה לערב השני של השבוע, ועכשיו סינגל חדש ללהקת טמפר סיטי, זו להקה שהוקמה על ידי שלושה מוזיקאים ישראלים, חן קורדובה, אביב ברנהולץ ואיתן פלד, והסינגל שנשמע עכשיו נקרא Self Aware, ואנחנו נספר שזו גם הפעם הראשונה שרכב ישראלי צועד במאה הגדולים של המצעד האמריקאי האייקוני, וכרגע הם במקום ה-91, ומעניינים עוד יתפסו ולאיזה מקום, תקשיבו לזה.

0: דיווח תנועה. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. נפתח בכביש 1, שם עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש 2, עומס מהכניסה ליקום ועד מחלף פולג שבנתניהו. כביש 4, עמוס מאוד מחולון מזרח ועד גבעת שמואל, וממחלף דרור ועד לצומת פרדסיה. אלה העדכונים. נצא להפסקה ראשונה ונשוב עם קורין הלל ועוד דברים מעולים לערב השני של השבוע. כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקשר עונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקשר עונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקשר

0: חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא, הנה זה בא,
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג, 180 דקות לסיום העונה, ארסנל ביתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי, וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירוני טבריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון. ומחר ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפועל פתח תקווה.
3: חבילת הערוצים הטובה
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם!
2: כפוף לתקנון. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
5: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: הרולינג סטונס עם Painted Black. 6:36, אתם על הערב השני של השבוע כאן באקו 99 FM עם עוד מוזיקה מעולה שתתנגן. בין לבין אנחנו מעדכנים אתכם במה שקורה בכבישים, והנה רגע כזה שממש קורה, תקשיבו לזה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ויש אחת עדיין עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, וממחלף מוצר ועד מחלף הראל. כביש 2 עומס מהכניסה ליקום ועד מחלף פולג, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף חולון מזרח ועד גבעת שמואל, וממחלף דור ועד צומת הדסים. אלה העדכונים. נצא לעוד הפסקה כשנשוב, נהיה כאן עם ארקטיק מנקיז והחברים של נטשה. כבר חוזרים.
2: דיווח

0: התנועה, בחסות
1: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: הלו, צ'רי, אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, 180 דקות לסיום העונה, ארסנל ביתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי, וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירוני טבריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון. ומחר ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפועל פתח תקווה.
10: חבילת הערוצים הטובה
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מאני טיים.
13: ובמאני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
16: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
4: אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
3: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

פיל קולינס, Against All Odds. 9 דקות לפני 7. אתם על הערב השני של השבוע. כאן באקו 99 FM, אנחנו עד 8 עם עוד מוזיקה מעולה, ועכשיו קרן פלס. שיר מקסים שנקרא עם אל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
6: מיקס שרונים
7: במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
8: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
9: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של יונדאי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בחבילה זוגית לאחד ממשחקי המונדיאל. מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: רק רב בריח.
10: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: ועכשיו, חיים גיל.
13: מוזיקה מעולה.
12: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
14: שוב שלום וערב טוב לכם, דקה אחת אחרי השעה 7. אנחנו כאן בפתח השעה השנייה של עוד מוזיקה מעולה לערב השני של השבוע. נספר שגם עכשיו שחף היא על עורכת את מה שתשמעו. אני חיים גיל. נתחיל עם שריל קרו, If It Makes You Happy. עד 8, נאזנה מצוינת.

0: הוזיאר עם נינה קריי פאוור. 7:22 עכשיו, אתם על אקו 99 FM, ממשיכים מכאן עם היהודים והזמן שלך.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה.

אני תתי קרים עם טוויסט in my sobriety. 7 דקות לפני 8 אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב יום שני. תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם את המוזיקה, תודה גם לנעמה אלפי הטכנאית השידור. לי קוראים חיים גיל, אנחנו נשתמע מחר 6-8 בערב. נסיים עם דקיד לרוי, without you. שיהיה לכם ערב טוב ושקט עם בשורות טובות. ביי ביי, להתראות.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג 180 דקות לסיום העונה ארסנל ביתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירוני טבריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון ומחר ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפועל פתח תקווה
3: חבילת הערוצים הטובה
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר,
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. המסע ומתן עם איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ יכנס מחר את צוות הביטחון הלאומי לדיון בנוגע לאופציות הצבאיות שעל השולחן. הדיון נקבע לאחר שבוושינגטון התקבלה המשצה איראנית משופרת באמצעות המתווכים הפקיסטנים שמוגדרת בבית הלבן כלא מספקת ואינה כוללת פרטים שיכולים להביא לפריצת דרך בשיחות, כך אמר בכיר אמריקני לחדשות 12. הבכיר ציין עוד כי איראן טרם מסרה תשובה ברורה בנוגע לוויתורים שהיא מוכנה לבצע בנושא העשרת האורניום ומאגר האורניום המאושר לרמה גבוהה שבידיה. לפי הבכיר, אלו שתי הנקודות המרכזיות שחשובות לטראמפ. במקביל, בישראל החליטו לכנס מחר את הקבינט המצומצם על מנת לדון במצב הביטחוני, כך מעדכן כתבנו ירון אברהם. אחרי שבמשטרה חידדו את ההנחיות החדשות למעצר עריקים, הפוליטיקאים החרדים תוקפים את המפכ"ל, בדיווח של כתבנו אלי הירשמן.
8: בעקבות ביקורת של בג"ץ, המפכ"ל הודיע על שינוי מדיניות. בעת מפגש של שוטר עם עריק, הוא יעוקב למשך 30 דקות עד להגעת המשטרה הצבאית, כפי שהיה נהוג עד לפני כמה חודשים. המפלגות החרדיות זועמים על ההחלטה, וש"ס הגיבו בושה וחרפה שכך קורה במדינת היהודים. יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת גולדקנופ אמר כי מדובר בצעד חסר אחריות. חבר הכנסת גפני מדגל התורה תקף עד כמה תדרדר היועמ"שית את החברה הישראלית לעמקי תאומות.
7: חשוד נוסף נעצר בחשד למעורבות בירי לעבר ראש מועצת ג'דיי דמאקר וסגנו במהלך הלילה. במשטרה עדכנו כי עד כה נעצרו שני חשודים, תושבי ג'דיי דמאקר בין 18 ו-25, במסגרת חקירת ניסיון הרצח. כתבנו אור רביד מזכיר כי בית משפט השלום בחיפה העריך היום את מעצרו של החשוד הראשון בשלושה ימים עד 20 במאי, בעוד שמעצרו של החשוד השני צפוי לעלות מחר לדיון בבית המשפט. במשטרה ציינו כי החקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים. ניסיון הברחה של כ-55,000 קופסאות סיגריות ומוצרי טבק בשווי של יותר ממיליון שקלים סוכל אמש במעבר גשר אלנבי. במסגרת הפעילות נעצרו 20 חשודים, בהם אזרחים ישראלים ופלסטינים. על פי החשד, חברי החוליה פעלו במספר מקרים להברחת סחורות ובהן מוצרי טבק מירדן לבתי עסק באזור יריחו בניגוד לחוק. החקירה בפרשה נמשכת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל, לילה חם מהרגיל לפנינו. מחר עדיין מזג אוויר חמים למרות ירידה קלה בטמפרטורות. בהמשך בחמישי צפי להתקררות מורגשת וגשם מקומי קל בדרך כלל, בעיקר בצפון ובמרכז. בשישי אפשרות לגשם קל נוסף, מזג אוויר נוח.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
9: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. ועכשיו עדי אדר,
15: מוזיקה מעולה
16: היי, שלום לכם, אהלן, ברוכים הבאים לערב הזה שלנו כאן יחד. לא יודעת מה, יום ארוך היה לכם כזה קצר, מה שלא היה לכם, הרבה זמן על הכבישים. אנחנו לא שואלים שאלות מיותרות, כי אנחנו מתעסקים עם החומרים של המוזיקה, אתם מבינים? זה השעה הזאת, זה הרעיון, שזה התכנסנו. אמיר צביבן עורך את השעה הזאת.
17: אולי.
18: כל היום.
16: נעמה, אלפי הטכנאית השידור, אני עדי אדר, ואנחנו, אתם יודעים מה, נלך על בטוח ונפתח עם הסייפטי דנס.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה וכאי חושים, ופותחים איתו אומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

0: מי זה כאן עושה לנו צ'יל, כאילו שקיעה? זה צ'אדיש גמבינו, וזה feels like summer. קיץ לגמרי, feels like. זה מתוך הקיץ של יולי 2018. אנחנו עושים הפסקה. תכף כשנשוב ממנה יהיו כאן ילו, ותהיה עוד מוזיקה בהמשך. יש גם איזה ג'ימי הנדריקס שם בדרך, ועוד דברים. חכו, חכו, אנחנו כאן.
1: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
10: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
11: מרגישים שזה מלגה.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס
12: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
4: שואבים רובוטים, זה יופי,
3: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. אינכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון מחר בשעה 18:00.
15: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
16: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
17: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
18: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.

0: אני אפנה. אתם כאן איתנו ביקו 99 FM, סתם להגיד רוק זה בעייתי, לא אומרים רוק, הרוק הרך, רוק ישראלי. הנה אנחנו עושים הפסקה, תכף שנשוב ממנה, נהיה כאן עם לא אחר מג'ימי הנדריקס, כבר הבטחתי אותו קודם, אז הנה הוא ממש עכשיו, ויהיה גם שולי רנט כאן, ועוד דברים בהמשך. חכו, אנחנו חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי חג שמח מיקס שרונים
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: בקו, נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר,
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
7: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריאה שרונה.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון
9: אני מדברת עם יוסי ש...
10: נכון.
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
10: תמיד מדברים איתך.
9: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: תודה רבה.
9: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
12: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
14: מרגישים שזה מילגה.
15: מהפכת המחירים של עלם עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
16: עלם
15: כפוף לתקנון
17: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט הנחה אמיתית בלי כוכבית במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה ועכשיו לראשונה בישראל גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה כוכבית 5861 כפוף לתקנון החברה
18: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: ג'ון סקאדה, Just Another Day. הוא לא נבהל מההצלחה של השיר ואז הפסיק.
1: לא, זה לא הסיפור שלו.
0: אז אמר הקובני, חואן פרנסיסקו סקאדה רמירז, שלא רגע מה איתו היום. רק שתדעו שהזמר פעיל ברשתות החברתיות, הוא משתף בתוכן מאחורי הקלעים, וגם מקדם את אלבום המחווה האחרון שלו, שזכה לשבחי מבקרים. אפילו ממשיך, מסתבר, שהוא מדריך בבית הספר למוזיקה של אוניברסיטת פלורידה, אז הוא ממשיך לעשות גם את זה. וגם, מלאי, Just Another Day. שחגג בחודש מרץ, ממש. עכשיו, זה שהיה. 34 שנות. אז הוא מצא נכון לציין גם את זה. אז גם אנחנו.

במיטב הרומנטיקה השרמתית, הלטו קובנית, לטינו קובנית הזאת. אנחנו מסיימים את הצורה, כן, של הבלדות של האזור, כי את השעה הזאת שלנו. תודה רבה לכם שבאתם להיות יחד. תודה לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, לנעמה אלפיה שהייתה טכנאית השידור. תישנו טוב הלילה, מרגיש שאתם צריכים את זה. בכל מקרה, אם יותר דמו, אנחנו שרים אתכם הרבה מוזיקה גם אחרי, לתוך כל הלילה הזה שיבוא עלינו לטובה. שהמשך ערב רגוע ושקט, אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר, בשמונה, עד אז. ננסה ללכת דרך ריקוד לאור ירח. ביי ביי ביי.

Zwiebeln.

0: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
2: למוליזנה.
3: שבועות 100 מ"ם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13-21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים ישבים.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
13: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי 19 במאי עד השעה 9 בערב, מחכים לכם בסניפים. תחפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
1: בקו נמכר יותר
2: יותר
1: יותר
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.

0: פורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע עוד על תוכניות התואר השני. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון מחר בשעה 18:00. פרטים באתר האוניברסיטה.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.

0: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו.

0: הלו, צ'רי?
1: אני שומעת.
0: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
0: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריסבי.
3: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
4: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון. מחר, בשעה 18:00. פרטים באתר

0: שלומי. מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.

0: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.

זקן וכסיל שולח בחיצים אני הולך וכושל הוא הולך ומעצים